0: lytter til P6 Beat.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare at blive vred. Kender du det?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
3: Jamen, søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier, og det omfang har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of where a risky disease has been passed on to.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 mennesker er blevet anholdt i Frankrigs hovedstad Paris, efter hovedstadsklubben Paris Saint-Germain lørdag genvandt Champions League-trofæet. Det oplyser landets indrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Tusindvis af betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne under fodboldfejringen, og politiet de har blandt andet brugt tåregas mod menneskemængden. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det siger vicedirektør i Læger Uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen de slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid. Og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdens Sundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen. Han er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk, de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem, siger han.
3: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, der er mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Køligt bliver det ved kysterne. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der fulgte forhandlingerne lørdag.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekikkere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
5: Meget fuglekikning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens Jonas Vingegaard lørdag satte konkurrenterne til vægs og fjernede den sidste rest af spænding i cykelløbet Giro d'Italia med sin etapesejr, så foregår det mere dramatisk i kvindernes version af samme løb. Hollandske Lorena Wiebes vandt lørdag første etape, men hun har nu fået frataget sin sejr og blevet smidt ud af løbet. Og det skete, fordi hendes cykel ikke levede op til de fastsatte krav. Wiebes cykel den vejede nemlig 20 gram under minimumsvægten på 6,8 kilo. Sejren og den lyserøde førertrøje er i stedet blevet tildelt italieneren Elisa Balsamo. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lørdagens regeringsforhandlinger sluttede tæt på midnat efter 8 timers forhandlinger. Kun politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, gav en kort kommentar efterfølgende. Han synes, at der blev taget nogle gode ryk, men at der også mangler en del endnu, før man kan nå til enighed. Partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet mødes igen senere søndag, og også Alternativet ventes at lægge vejen forbi Marienborg. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det siger vicedirektør i Læger Uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparria, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem 2 forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er 2 forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplanik, har set fortilfælde på.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Der findes ingen fælles europæisk grænse for, hvor mange børn én donor må være biologisk ophav til, og dermed kan sæd fra samme mand sælges i store mængder på tværs af landegrænser. European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 blev anholdt i Frankrigs hovedstad i går efter, at fodboldklubben Paris Saint-Germain PSG genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på stor skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der, på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byer. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
3: Shit, der er så mange, der er meget mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
1: Også hos eksperter herhjemme får historien om European Sperm Bank dem til at spærre øjnene op. Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, mener slet ikke, det bør være muligt, at én donor får så mange børn.
4: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på én donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Efter 8 timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for de radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
5: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR, Thomas Buhl.
6: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
1: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser slår alarm over den hurtige spredning af Ebola i DR Congo i det centrale Afrika. Aldrig før er der registreret så mange tilfælde af virussygdommen, så kort tid efter at et udbrud er blevet erklæret, det fortæller Alan Gonzalez, operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser. Flere end 1.000 menes at være blevet smittet, og mindst 223 har mistet livet. Det er godt 2 uger siden, at udbruddet af Ebola blev erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Dagen begynder at skyde, men det skulle holde tørt. Senere får vi solen at se, men der er også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft to gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
2: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
1: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
3: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten på Marienborg. Først omkring midnat forlod Moderaterne, SF og De Radikale Venstre den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter 8 timer ved forhandlingsbordet. Men den runder vi her til morgen, dag 67, uden en regering. Det skrider også frem inden bag de lukkede døre, lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var på vej hjem i mørket.
4: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: I dag er det så et af de mulige støttepartiers tur til at mødes med Mette Frederiksen, fortæller min kollega Thomas Buhl, reporter ved Marienborg.
5: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
1: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
7: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Mathias Thea. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jepsen, der har været med til at lave historien.
2: Der findes ikke noget dansk eller for den sags skyld fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplan.
1: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler, og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de tre steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etappeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etappesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
3: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta i Spanien og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
1: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære du, der har valgt at lytte med i dag til denne her uges udgave af programmet, hvor at vi bevæger os sammen, rejsende hånd i hånd, gennem mange et musikalsk landskab. Det var Girl in Red, der lagde for i denne her uge med Bad Idea, udråbstegn, udråbstegn. Og jeg fortsætter her med tre stærke danske musikere, der er blevet udgivet gode numre i de her dage fra danske musikere. Den kommer jeg til at spille nogen af i denne her time. Måske også i næste. Og så blander jeg selvfølgelig alle mulige andre numre ind i den pulje. Sange, du kender. Sange, du måske aldrig har hørt før. Vi skal også rejse tilbage til 70'erne i den her time og have et virkelig lækkert, soulfuldt folk-nummer. Det kan du også godt glæde dig til. Vi skal også have elektronisk musik. Jeg har en kæmpe paraply, hvor der er plads til snart sagt alle mulige former for musikalske indslag. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at lade sig begrænse. Og det gør vi ikke. Vi springer ud i det sammen, og jeg fortsætter lige her altså med ny dansk musik. En sang, som udkom for, jeg tror, en måneds tid siden. Fra E.G., som jo er ude med sit nye album, der har en altså genial titel. Jeg ved ikke, om det er hende selv, der har fundet på det. Den, der har fundet på det, burde starte et reklamebureau. Illuminati, hvor at det altså er stavet med I i starten og G i slutningen. Det album kan du lytte til ved lejlighed. Det kan jeg varmt anbefale. Vi skal have en sang derfra. Big Mistake. Hun skriver selv, E.G., om den her sang, at det var en af de første sange, hun skrev til albumet Illuminati. Og det er også en af hendes favoritter. Handler om, hvordan vi alle sammen nogle gange bliver forvirret af vores tanker og følelser. Kender. Det sker jo nærmest konstance, vil jeg våge påstanden. Vi bliver trukket rundt i manegen og alt det, der foregår op i vores lille, herlige hjerne. Og ja, det er altså noget af det, som den her sang handler om. Du får den her E.G. med Big Mistake, altså fra det nye album Illuminati. Med det velkommen endnu en gang indenfor her på P6.

Endnu en dansk musiker. Her var det Celina Jin med et nummer, hun smed ud sidste år. Hurts Like a Mother. Nu skal vi have musik, som er sprit nyt, nemlig en single, der udkom i fredags fra Ida Duelund. Hvis du lytter til det her program jævnligt, så vil du vide, at hun er en musiker, som jeg har en stor kærlighed til. Der er noget i hendes evne til at sætte toner sammen, lave melodier, som har en helt særlig følsomhed over sig. Den sang, som du skal have nu, den hedder Nona, og hun beskriver selv, at det er en musikalsk ode til enkelhed og rum. Det er i øvrigt hendes første single, siden hun sendte sit debutalbum Sibo ud sidste år. Meget anmelderroste debutalbum, som også indbragte hende to priser som årets jazzkomponist. Sangen Nona, den har ikke det, som der er at finde på albumet Sibo, nemlig en hel masse tekst, det her sproglige univers, som Ida Duelund selv har fundet på, egne opfundne ord. Det er et instrumentalt nummer, og det er super smukt. Det er ret enkelt. Bassen, den er repetitiv og er på en eller anden måde den, der sådan holder en hele vejen igennem. Den ligger helt blødt og har alle de små sådan quirky lyde med, når man kan høre fingrene, der glider på strengene og så videre. Det er sådan meget nært. Så er der trommer, der har sådan en lyd i sig, der næsten kan lyde en lille smule. Jeg får sådan en lille vibe af sådan et skud, som jo kan være lidt dystert. Og der er også noget ved universet, som kan bevæge sig over i noget, der næsten er sådan en lille smule kaotisk, men jeg vil kalde det blødt kaos. Meget, meget blødt kaos. Over det hele, der bevæger sig en saxofon. Og det er altså de tre instrumenter, bas, sax og tromme, der udgør det her virkelig fine nummer, som du skal få lov til at høre nu. Nona hedder det. Jeg vil også anbefale dig at på et tidspunkt fange det grafiske univers, som er knyttet til den her sang. Ida Duelund arbejder sammen med billedkunstneren Maja S.B. om sit visuelle udtryk. Og det er altså en helt sælsom, smuk, meget bemærkelsesværdig surrealisme, de to skaber sammen. Nu får du lov til at få lydsiden Nona her altså fra Ida Duelund.

0: Fiona Apple her med Criminal. Nu skal vi have en sang, som jeg lovede dig, en folksang tilbage fra 70'erne. Lavet af Cleveland Francis. Jeg har spillet ham for dig før. Det er denne her musiker, der er vokset op i det meget segregerede sydstats USA. Han ville ikke lave soul eller gospel, han ville lave folkmusik, selvom, som han selv har sagt det, if you were black, you played blues or soul music, I wanted to play folk music. Og det gjorde han altså, selvom at han på den måde faldt uden for den kasse, som rigtig mange gerne ville putte ham i. Han lyttede til Joni Mitchell og Bob Dylan og folk i den retning. Han har senere selv kaldt sin musik for soul folk, og det giver super god mening, når man for eksempel hører ham synge den sang, du skal have nu, der hedder Early Morning Rain. En sang, som har en kæmpe inderlighed. Det er længselsfuldt, det er smukt, og det er en optagelse, der lå næsten glemt i årtier, før den blev genudgivet på den samling, der hedder Beyond the Willow Tree. Den hedder Early Morning Rain, og jeg vil sige, det er altså en fryd for øret at få lov til at lytte, ja, både til guitarspillet på den her sang, men altså, hans stemme, den har altså også en lyd, som på en eller anden måde er umulig ikke at falde en lille smule bagover i fryd af. Du får den her Early Morning Rain fra Cleveland Francis.
1: In the early morning rain,

Jeg bliver sgu bevæget af den her sang. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvor jeg er hen i min cyklus. Det har jeg ikke helt styr på. Jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen bare, at jeg synes, at der er noget meget stærkt over det her simpelt opbygget lydunivers, som Cleveland Francis har lavet på Early Morning Rain. Og så er der jo også bare noget ekstremt stærkt i et menneske, som levede i en tid, hvor det var ekstremt svært at være sort, og alligevel stod ved, at det var musikken, han levede og åndede for, og lavede de her fantastiske numre. Det hører med til historien, at han ved siden af musikken faktisk uddannede sig til læge, fordi det var ret svært for ham at finde sin plads i, på musikscenen ene og alene, fordi han mødte rigtig mange fordomme. Men han lavede altså alligevel en virkelig smuk perlerække af stærke sange. Blandt andet den her Early Morning Rain fik du fra Cleveland Francis. Nu bevæger vi os hjem til den danske musikscene igen. Du skal få en smuk, poppet, dreamy sag fra Mona Moroni med Vågen Igen.

Thanatos her fra Soap and Skin. Jeg må bare sige, at det her ekstremt dystre, mørke elektroniske univers, som hun laver på den her sang, det rammer mig helt perfekt. Der er noget ved de her uhyggelige mørke toner, som kan være virkelig rart at lade sig æde af. Nu skal vi have mere elektronisk musik. Det er ikke lige så mørkt. Der er masser af lys i den her sang. Der er også en hel masse længselsfuldhed. Og så er det en helt ny sang, som Nikolaj Vonsild har lavet. I Got You On Tapes forsanger. Han synger på dansk. Og han har skrevet i forbindelse med denne her sang, at han vidste, at han havde brug for at synge og sige noget uden sproglig barriere. Det gav mening for ham, fordi at han kunne få lov til på den måde at skrive en sang, som var det et brev eller en memo, som dem omkring ham altid ville kunne tage frem og lytte til. Sangen den hedder Fra Ingenting til Noget, og den er skrevet til hans egen søn. Og den er skrevet som en reminder om, at alt det, hans søn har givet ham, og om hjerter, der vokser, om vigtige ting i livet, man tager for givet, og også en tristhed over, at den verden, man giver videre, ikke er bedre end den, man selv fik givet. Lige præcis den del, synes jeg virkelig, gør ondt i hjertet. Den kan jeg virkelig relatere ret kraftigt til. Vi kan håbe, at ting på en eller anden måde inden for en overskuelig årrække vender sig, så vi begynder at få fisk i havene igen, og vi begynder at se en verden, hvor at uligheden ikke bare stiger og stiger og stiger og stiger, og hvor at vi måske gør nogle landvindinger i forhold til de klimaforandringer, der på en eller anden måde bare er blevet et vilkår nu, som vi sådan mismodigt accepterer. Sangen her, synes jeg også,

En højspændt, energisk perle af en sang lavet af hedengangne Reptile Youth, duoen, som bestod af de to musikere Esben Vallø og Mads Damsgaard, som du også måtte kende i dag som Gus. Du fik dem på Shooting Up Sunshine. Nu skal vi snart bevæge os mod en radioavis. Vi har lige et par minutter, inden vi rammer klokken helt. Og jeg bliver jo siddende på den anden side. Jeg har mange flere numre, som jeg insisterer på, at jeg vil spille for dig i dag, før jeg tjekker ud. Og du får også lige en sang op mod radioavisen, og det bliver James Murphy med denne her funky, melodiske, lettere staccato, virkelig gode sang, der hedder People. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at der drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
2: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet. Det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
3: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
1: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til time 2 af denne uges udgave af Lolleland. Jeg åbnede simpelthen med et nummer, som jeg tror godt, jeg tager våge den påstand, at det er på i hvert fald en liste over de 10 bedste numre i hele verden, som jeg allerbedst kan lide. Og der er jo lavet virkelig mange numre, så den ligger lunt i svinget hos mig. Massive Attacks Teardrop. Det gør det heller ikke mindre nært båndet, jeg har til den sang, at jeg fødte mit barn til den. Skæbnen ville, at vi lige præcis var kommet til det nummer på playlisten. Det kan også være, at jeg lige pressede ekstra hårdt der, fordi jeg synes, at det ligesom alting gik op i en højere enhed, hvis at det lykkedes. Det gjorde det. Nok om det. Vi skal i den her time bevæge os rundt i musikgenre, årstal og så videre og så videre. Ha' ny og gammel musik. Nogle gange ældes ting jo med ynde, og jeg lover, at jeg kun vælger de numre, der gør netop det. Men her først, så fortsætter jeg med en sang, der er temmelig ny. Den udkom fra Minds of 99 for et par måneder siden. Jeg kan ikke lige huske præcis dato, men de sendte i hvert fald en sang ud, som var den første single i 3 år, som handler lidt om at stå midt i livet og den livskrise, der også nogle gange kan ramme der, og paradokset mellem at stå et sted, hvor man jo har en stor selvsikkerhed med det, man har bedrevet, når man er i band som dem, og samtidig måske også have en følelse af, at der er noget, der skal laves om, at tingene på en eller anden måde går for hurtigt. Blandt andet så synger Niels Brandt på sangen her. Men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slikke lidt på speederen til det farbart. Det er det, man kan. Men det kræver jo, at man først erkender, at den der speeder, den bliver presset lidt for hårdt i bund hele tiden. Vi lytter til sangen her, hvor at de altså bevæger sig igennem den erkendelse, Minds of 99. Sangen hedder Det, der er udenfor. Velkommen indenfor her til Lolleland.

dejlig lyd. På den her bas eller synth, eller hvad det er. Et stykke musik fra danske Carlina de Plas, som du fik med The Space Between. Nu skal vi have musik fra Kasper Bjørke, som har lavet et nyt album, der hedder Passages of Time. Og han fortæller selv, at Passages in Time, undskyld, han fortæller selv, at det her tredje album, som han har lavet sammen med Kasper Bjørke Kvartet, kredser om tidens, livets flygtige natur, om de valg, vi træffer, om den tyngde, vores prioriteter har i den her sparsomme, korte periode, vi har til rådighed her på planeten. Hvad mindre man tror på, at vi genfødes her igen og igen. Men hvis ikke man gør det, så er det jo altså bare et lille bitte, en lille bitte dråbe, sådan et menneskeliv udgør i et kæmpestort hav. Og det giver jo en vis erbødighed og kan også give en lyst til måske at virkelig gøre sig umage, hvis man formår at udnytte sit potentiale. Og det gør Kasper Bjørke sammen med de musikere, som han har lavet Passages in Time albumet med. Det er meget dygtige musikere som Claus Norén, Ollie Wallace, Malte Kaptajn, Anna Rømer og en harpespiller, der hedder Katie Buckley. Sangene, de hedder alle sammen noget med passage, og så har så de ellers nummereret derudaf, og vi skal have den, der hedder passage nummer 6. Det hele er ambient, blødt og lækkert, men der er virkelig sådan stærke melodier i det, og det er ingen undtagelse for den sang, du skal høre her, som i øvrigt har, hvad hedder det, undertitlen While You Slept, The Thought of Not Yet Knowing How to Braid Your Hair Brought Quiet Tears. Det er der også en stor ømhed i, synes jeg, den titel. Du får sangen her, altså passage nummer 6 fra Kasper Bjørke Kvartet.

Little Dreamer her fra Future Islands. Nu skal vi have musik fra to mennesker, der har lavet et samarbejde omkring en sang, som virkelig er blevet til et godt nummer. Bag den her sang, der står Hrishikesh Hirway, som er en lidt af et renaissance-menneske, laver alle mulige ting, har lavet podcasts og Netflix-serier, blandt andet Netflix-serien Song Exploder, hvor at musikere skiller deres sange ad lag for lag. Så han angriber altså musikken fra mange veje. Men på albumet In the Last Hour of Light, der vender han så blikket mod sig selv og sin egen musik. Pladen den blev skrevet i skyggen af hans mors død og hans fars sygdom, så det er altså en plade, der i den grad handler om livets skrøbelighed og det at skulle give slip på noget. Det er et virkelig smukt nummer. Midt i det hele, der kommer så Finn Lillys stemme ind, den musiker, han har arbejdet sammen med, som noget sådan helt smukt og vægtløst, som om hun står og synger om natten for at berolige en uden at vække en, kunne man måske beskrive det. Dark Circles hedder sangen, det er altså det blødeste univers, du får her. Stor inderlighed fra altså Hrishikesh Hirway og Finn.

der er noget lækkert i, at det har det her meget bløde univers, og så samtidig er der den her bas, der ligger og krasser lidt nedenunder som en meget god modpol. På sangen Dark Circles, som altså er lavet af Hrishikesh Hirway og Finn Lilly. Nu skal du få musik fra Gorillaz, der har også taget musikere med sig på den her. Bizarrap, Anushka Shankar og Kara Jackson. Du får dem alle sammen på Orange County. You know.

åbningsnummeret fra deres album Vild Ungdom. Her fik du Apaka med Flue i et spind. Jeg fortsætter med musik fra den danske musikscene. Vi har været forbi en del, nye danske udgivelser, og her kommer endnu en. Kommer fra musiker Veronica de Souza. Det er lidt af en kraftpræstation, det her nummer, synes jeg. Det er et potent nummer. Der er også en sådan næsten superkraft alene i Veronica de Souzas stemme, som virkelig giver sangen gennemslagskraft. Jeg vil næsten kalde det et nummer, der både indeholder pop, gospel, R&B, også et horn, der næsten går sådan lidt imod march, som om, at sangen den er et kæmpe opråb. Hun siger selv om den her sang, at jeg synes, at fejre slutninger er lige så vigtigt som at fejre begyndelser. For mig handler sangen om at øve sig i at give slip med glæde mere end om sorg. Der er meget at være sorgfuld over i verden lige nu, og derfor tror jeg, at de bedste ting må bygges fra et sted af glæde. Og det er jo egentlig et meget godt opråb, fordi at hun har jo ret. Man kan hurtigt kigge i alle mulige mørke retninger i den verden, vi lever i lige nu. Sangen er en forløber til det album, som hun sender ud, som kommer til at hedde My Only Army. Du får lov til at høre den her. Den hedder No One Is A River, altså lavet af Veronica de Souza.

Jeg er vild med alt det her elektroniske percussion, som de arbejder med, Polo Epan, som du fik på et af deres mange groovy numre. Her var det den sang, der hedder Canopé. Nu skal du få musik fra den danske duo Blush. Du får dem med Deep Emotions.

Nico. Det er man ikke i tvivl om, når man hører den stemme. Dyb, sådan på en eller anden måde lidt, altså lige ud i sin lyd. Der er ikke alle mulige krøller og diggedar. Der er bare en virkelig stærk tone og lyd i den vokal, som man bliver mildest talt draget af. Du fik Nico her med den sang, der hedder Afraid. Nu skal vi lidt op i gear igen her hen mod slutningen af programmet. Du skal få et stykke musik fra den franske musiker Claire Vincent. Nummeret, det hedder Retien mon désir, og det kan godt være et nummer, der får en ben til at sådan vippe lidt på sig. Måske endda ligefrem danse en smule. Her er det i hvert fald et meget dansabelt nummer fra Claire Vincent. Retien mon désir. Jeg siger tak for i dag og på gensyn. Det har været dejligt at spille musik for dig her i Lolleland.

0: opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange, og hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Dohn. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rette information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke så rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg med børnehave med den der dulut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, i min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er liv og død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen, så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Styrelsen for Patientsikkerhed, der er tilsynsmyndighed herhjemme, afviser os at stille op til interview, men bekræfter over for os, at den ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver også, vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Det var Nikolaj Siskov, der havde set på den historie. En ny omgang regeringsforhandlinger er skudt i gang på Marienborg. Nu er det dag 67 uden en regering. I formiddag blev det så Alternativets tur til at lægge vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet er ikke tiltænkt en plads i en eventuelt kommende centrum venstre-regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme at spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
2: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion, du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
7: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun egentlig er, vil være utilfreds med regeringen omkring. Og det er jo eksempelvis den svinedagsorden, dagsorden omkring svineproduktion i Danmark, som hun har rejst med hele tiden. Og så hørte vi hende sige på vej ind, at hun også er optaget af skoleværing, mistrivsel blandt unge, og det vil jo være en velfærdsdagsorden, hun har til fælles med en række af de andre.
0: Ved vi noget om, hvad der ellers skal foregå bag de lukkede døre i dag?
7: Jamen, nu skal hun jo i første omgang have gjort, den kongelige undersøger har gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Tak til dig, Rasmus Lenegaard, direkte fra Porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra seddelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller afleverer dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
8: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
9: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gå ud fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de kø helt ned til Fjolstræde, så vi giver den halvanden time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
10: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100 kroner sædlen, og vi ser 200 kroner sædlen, den er der.
0: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
11: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formular osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
12: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og legitimation på kunder.
11: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasserer hos Nationalbanken Niels Kaas.
13: Der er cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi altså stadig er i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og cirka 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedler, der mangler, eller som vi også er ved at indkalde.
0: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 kilometer, og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som sikker allerede, og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens tre største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle tre Grand Tours og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de to første milepæle i den her 13-trins raket.
14: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der to æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de tre Grand Tours, Tour de France.
15: Hey, hey, hey, hey, hey. Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard.
14: Og for Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
3: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at jeg har vundet en Tour de France.
14: Ja, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
16: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
17: To gange er dobbelt så godt. Ja. Ikke?
14: Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
3: Tak for det.
4: Vi er stolte af dig.
14: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta i España. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
18: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plastiksten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
19: Og der mener du de italienske farver?
18: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker, kollega fra DR Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
20: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor at Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
20: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men Monique, de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
21: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsport har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
21: Altså, det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression, altså hans udvikling under Giroen, gjort, at han egentlig har set ud som om, at han ikke er peaked nu, men egentlig bare er blevet langsomt støt og roligt bedre og bedre i takt med, at konkurrenterne egentlig har lidt mere og mere bare for at følge med, og det er der så ikke nogen, der har kunnet. Så jeg synes egentlig, at perspektiverne på turen lige nu ser bedre ud, end de havde gjort de tidligere år, hvor han ikke har kørt Giroen.
0: Tak skal du have. Løbet begynder 15.30. Du kan følge det i Liga på P4. Den sidste dag i maj, vi får sol, men i eftermiddag er der mulighed for byger og svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Peter Løfflad havde lavet denne radioavis.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Der er ikke nogen, der har spurgt mig, men nu svarer jeg alligevel. Ja, jeg synes, det her det har været en overskøn uge. En ting er vejret. Det gør meget for os. En anden ting er den nye kogeplade, jeg har fået op i mit køkken. Personligt. Ikke, at du har spurgt om det, men nu får du den alligevel. Og den sidste, og nok også vigtigste, det er, at jeg får lov til at sidde og lukke ugen ned her på P6. Den er søndag i den tidlige eftermiddag. Og det kan jeg blandt andet gøre med fokus på noget af al den musik, der er udkommet i den her uge. Og det har været en ret stærk musikuge. Både nogle singler, der er drysset i løbet af ugen, men også nogle af de udgivelser, der kom i fredags, som jo er sådan en stor udgivelsesdag. Og meget af den her første time, vi har sammen i dag, vil jeg dedikere til den her nye musik. Og vi skal også høre fra nogle af de mennesker, som har udgivet den her nye musik, som har beriget os i ugen. Så alt det der med vejret personlige sager til side, så er det vigtigste jo, at vi får noget god musik. Og det vil jeg dyrke sammen med dig de næste 2 timer, og vi skal lytte til en masse i fællesskab. Indtil kl. 14, der er der Off the Record her på B6. Lige nu, der er vi synd og trist. Velkommen til.

0: Søn. De udgav tidligere på året albumet Søn. Stærkt det. Nok det bedste, de har udgivet, og virkelig mange højdepunkter på det. Og et af dem, det er det nummer, vi hører der, det hedder Trist. Vi skal vende blikket mod et andet nyt album, et fuldstændig knaldhamrende højaktuelt album, som kom på gaden i fredags. Ice Age brød et par års udgivelsespause med deres 6. af slagsen, hvilket er ganske imponerende, når bandet er i starten af 30'erne. De har haft travlt, og alligevel også tid til lidt pause og sideprojekter og det ene og det andet. Men nu kom de altså med det, For Love of Grace and the Hereafter. Det er altså et band i fuldstændig aldeles topform. Du har hørt nogle af sangene her på kanalen, har måske fået en lille smag for det allerede. Et Ice Age, der afprøver lidt forskellige ting af. Både at være meget mere tilgængelige, men også prøve nye soniske veje fra A på det her For Love of Grace and Hereafter. I forbindelse med, at de udgav det her album i fredag, så kiggede de forbi os her på P6. Min kollega Axel Søndergaard, han satte dem i studie til en satte dem i stævne i et studie til en snak om det her album og sådan en lille statusopgørelse på Ice Age anno 2026, fordi det er efter en band, der har haft gang i den i rigtig mange år. Og noget af det, de kom omkring, det er det ret heftige koncertliv, de altid har haft i Ice Age. Men inden at jeg siger alt, hvad der sker i det interview, så vil jeg da hellere bare lige sende ordet videre til Axel, som er i studiet med Ice Age.
1: Jeg har jo tidligere også haft ry for at give rigtig, rigtig mange koncerter og spille rigtig, rigtig mange koncerter. Men når jeg kigger på jeres sådan turplan lige nu, så er der jo egentlig 6 gigs indtil videre. Og jeg ved jo ikke, om der kommer flere til, men det er jo væsentligt færre, end der ellers nogle gange førhen har været. Kan I fortælle lidt om, hvordan den beslutning ligesom er blevet truffet?
2: Jamen altså, nu må vi se, om der kommer flere koncerter på.
3: Ja.
2: Men hvad hedder det? Hvad har beslutningen været? Det har været...
3: Jeg tror netop, som du siger, det der med, at vi har spillet utrolig mange koncerter, og vi har spillet i ret mange år, og ligesom, ja, det har været en maratondans til tider.
4: Så man skal prøve at tænke på det på en lidt anderledes måde, ja. I stedet for, at man kan komme til koncert en gang om ugen med os nærmest, så hvad nu, hvis det er lidt sjældnere, og det så er det et specielt show eller noget, ikke?
3: Ja, så måske, ja. Måske skulle det være lidt mindre, vi skulle være lidt mindre tilgængelige.
2: Jeg tror nærmest mest af alt det der med, at altså i september fik vi at vide, at hvis vi havde hele pladen klar med musikvideoer, mix, master, artwork i januar måned, så kunne den komme ud nu her. Og det gjorde ligesom også, at lige pludselig var der mega travlt med at skulle gøre alting klar. Og altså festivaler og spillesteder, de booker langt ud i fremtiden, så jeg tror mest af alt også det på grund af, vi har ligesom valgt at gøre det på altså ret hurtigt, hurtigere end man normalt ligesom færdiggør en plade. Det vil også sige, at der har været mindre tid til ligesom at kunne booke fremadrettet.
3: Og jeg tror, det var et valg om, at vi fik at vide, at I kan gøre det sådan her, og så kommer den i 27 engang. Og der var vi sådan, at det kan vi ikke. Vi kan ikke, den kan ikke ligge så længe. Og så kom der så kom vores amerikanske pladskab lidt tid efter og sagde, at vi kan gøre det sådan her, og så kan det blive i 26 på det her tidspunkt, men så skal I ligge alt færdigt her. Så det er ligesom, pludselig skulle det gå stærkt, ikke? Og jeg tror, at det, altså, vi stod på et tidspunkt, hvor der var tre uger til, at vi skulle aflevere alt, og der skulle vi have lavet vokaler, og vi skulle også have lavet dubs, og vi skulle også mixen, og vi skulle også sidde og lave artwork samtidig. Så det var også, det var bare 2 uger i studiet, hvor vi kom, altså det var bare 13 timer.
1: Der var travlt.
3: Der var rigtig travlt.
1: Der var rigtig travlt.
3: Og alle sad hver især, og der blev uddelegeret. Ja.

0: Det var første singlen, det her, vi fik fra Ice Age-albumet For Love of Grace and the Hereafter. Det er blot et par måneder siden. Det er gået stærkt i hvert fald, når vi sidder på vores side af den udveksling, der er mellem os og Ice Age. Og det er jeg glad for, at jeg ikke skulle gå og vente længere på det her album, fordi mine forventninger blev sat skyhøjt efter den her single Star. Jeg synes, det er noget af det fedeste, de nogensinde har udgivet. Og nu er det altså ude i fuld albumformat med det her album, som landede i fredags. Og vi skal høre lidt mere af den snak, som min kollega Axel havde med bandet. Og her beder han mig om at gøre sådan lidt en status, fordi... Selvom vi var inde på før, det er stadig et ungt band, så har de spillet sammen i utrolig mange år. De har udgivet sammen i mange år, så der er lidt at gøre op på efterhånden i deres karriere.
1: Jeg kom til at tænke på, om sådan det med at udgive igen, og nu sådan være et andet sted. I siger selv, at det er 18 år siden, I startede, og det er jo et helt voksenliv egentlig. Jeg tror, jeg kom til at tænke på, om det har fået jer til at tænke på, om der nogensinde var noget, I ville have gjort anderledes, ønsket anderledes, eller om der er noget, som I er virkelig glade for, at hvor var det godt, at vi gjorde det her?
2: Ja, jeg tror, jeg er i hvert fald glad for, at vi bare er gået med de muligheder, vi har haft for at spille en hel masse, og at have det sjovt at spille sammen med dem, man gerne vil være sammen med, ikke? og lære at spille, ved at spille en hel masse, og sådan bruge sindssygt meget sin tid på det. Det er jeg meget glad. Synes godt givet ud, synes jeg.
3: Totalt, altså, siger jeg bare taknemmelig over, at vi ligesom har kunne gøre de ting, vi har gjort, og at vi er også en form for familie. Så det er jo ligesom sådan, lige så meget, som man kan blive fuldstændig sindssyg af at være i transit hele tiden for at komme fra koncert til koncert, så der er ikke nogen, jeg heller vil sidde i transit med end dem. Altså, så jeg tror... Taknemmelig over, at vi har haft muligheden for ligesom at kunne gøre det, og jeg tror heller ikke, vi havde været de samme musikere, hvis ikke vi havde spillet så intens meget sammen. Jeg føler, at det kan mærkes. Jeg kan mærke, selvom der er gået flere måneder uden, at jeg lige har fået spillet, så når vi kommer i øvelokalet, så føles det som det samme gamle. Altså, man kender hinanden så godt, så... Hvis jeg ved, Dan han laver et eller andet mærkeligt fede, så ved jeg præcis, hvordan han har tænkt sig at ramme ind i det igen, ikke?
2: Jo, det er det, man har brugt halvdelen af sit liv på, og det er en sådan knogler er bygget af nærmest, ikke?
4: Men jeg tror også, ja, det der med, at der er noget, man har gjort anderledes, så der er altid noget med sådan, at det der, det skulle man nok ikke have gjort. Eller, og det der, det var fedt, eller sådan, men...
2: Men det kan man ikke.
4: Men det kan man ikke. Nej.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

School of X og Slow My Heart Down. Der er i musik-sangskrivning nogle universelle temaer, nogle evergreen områder at tage fat i, som altid går igen og igen. Kærlighed, ulykkelig kærlighed, tab, had, frustration, depression. Jeg kunne blive ved. Der er måske ikke så forfærdeligt mange, der handler om fødsler. Og slet ikke på sådan et helt konkret niveau at gå ind i en fødsel, men det er om ikke andet temaet på den nye sang, som Gullimund har sluppet ud til os. En kunstner, der aldrig har været bange for at tage sådan helt tæt på at skrive meget direkte en til en til os. Og det gør han også i det her tilfælde, et nummer, han har skrevet sammen med sin kone, og handler om fødslen af deres barn, hvor vi får fortællingen fra to forskellige sider, fra den fødende og fra den fødendes partners side. Og det, der også gør det her nummer rigtig interessant, for uden det her ret særlige tema og lidt anderledes tema i musikeren, det er også den gæstevokal, som er på her. Et tema, der går igen for Gullimund for tiden. Han har et album på vej. Først så lavede han et nummer sammen med Save Us. Så laver han den her supergruppe-sang med Pernille Rosendahl, Søren Husbjerg Rav og Christoffer Jessen fra Søn. Og han har altså igen besøg på det her nummer, en stemme, vi kender utrolig godt her på kanalen, og en af de mest karakteristiske og ikke mindst stærke vokaler, der er i dansk musik lige nu. Den, der tilhører Sara Wiegman, som er forsanger i bandet Rimor. Hun går ind og tager den fødendes parti, hvis man kan sige det på den måde, synger fra netop det perspektiv, en rolle, hun siger, hun selv kan sætte sig ind i, fordi der er noget i den her sang, der minder hende om de fødsler, hun selv har oplevet med sine egne børn. Jeg synes, vi skal høre den. Den har den ganske nuttede titel, Var det dig, der var derinde? Gullimund og Sara Wiegman.

Altså, jeg begynder at huske bare ved at overveje ideen om at synge med på Sara Wiegmans del af det her nummer. Var det dig, der var derinde? En ny single fra Gullimund og en speciel rejse, vi bliver taget igennem her. Altså simpelthen ind i en fødsel på 4 minutter og 15 sekunders stykke musik. Den er landet ude hos os nu frem imod det her album, der kommer senere på året fra Gullimund. Jeg håber, at vi kan klare lidt mere ny musik. Der er ikke lige så meget en vild livsbegivenhed at blive taget ind i her. Til gengæld er det bare et rigtig, rigtig stærkt udspil og udspark. Barcelona har gang i et forløb her i 2026, startet med singlen Udsving. Vi har spillet enormt meget her på kanalen, fordi det er et kongenummer. Så kom der en virkelig vellykket duet, samarbejde med Caroline Funder, og nu er der så fulgt op med en tredje single, som er det tredje ben på taburetten i de her udgivelser, som hver især giver noget forskelligt af det, som Barcelona er til sammen rent musikalsk. Den her, den hedder Venter jo bare, og er seneste udspil fra dem.

med stor energi, jeres og Zero. Vi nærmer os lige så stille et klokkeslæt, der hedder 13.0 DUT, og når vi gør det, så er der radioavis, så får du en nyhedsoverblik, og det bliver vigtigt. På den anden side af den, meget mere musik, jeg bliver hængende, så jeg håber også, at du har lyst til at blive lige så. Så skal jeg nok kvittere med et i hvert fald gennemsnitligt selskab. Og jeg kan også lige nu at smide noget mere på pladespilleren, inden at vi rammer radioavisen. Tidligere samarbejdspartner for Yes. Men her der er han helt for sig selv. Perfume Genius. Det er On The Floor.

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge DR's research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra hans sæd. Det er afgørende, at børnene får foretaget en gentest, for at man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at få et overblik over, hvem de er og hvor de er, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i Danmark eller i Europa. Kirsten Tryde Macklin, der er overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
1: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Arbejderpartiet i Malta har vundet parlamentsvalget og får en fjerde periode ved magten. Premierminister Robert Abela har takket befolkningen på tv og sociale medier, og oppositionen har erkendt nederlaget. Malta er en af Europas mindste stater og er afhængig af turisme. Igen i dag er der trafik på Marienborg, hvor en centrum-venstre-regering er i fuld gang med at blive forhandlet. I formiddag lagde det mulige støtteparti Alternativet vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og der er både svineproduktion og landbrug på partiets dagsorden, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til dagens møde. Og hun pointerede, at forhandlingerne begynder at stramme til.
2: Der er ingen tvivl om, at det her det er hårde forhandlinger. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes. Og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og der kommer formentlig andre partier forbi senere i dag, fortæller politisk journalist i DR, Rasmus Lindegaard.
3: Nu skal hun jo i første omgang, den kongelige undersøger, have gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Sol, men i eftermiddag også mulighed for enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og nordvest og temperaturer fra 15 til 20 grader, køligst ved kysterne. God søndag.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off The Record på B6. Robert Havsted.
1: Og selvom jeg sidder her og hygger mig fuldstændig gevaldigt, don't get me wrong, det er det sted, jeg allerhelst vil være lige nu, så kan jeg ikke lade være med at føle mig en lille smule snydt den her søndag. Fordi nu er vi kommet ud af det der helligdagsrul. Så de sidste par søndage, der har det føltes lidt som ferie, der har været fri dagen efter. Og så lander vi den her weekend, så bare sådan, nå, så var der ikke mere af det at give af. Og der kan jeg godt føle, at sådan, der bliver jeg forbigået. Vi bliver alle sammen forbigået med et eller andet. Så det skal vi jo prøve at kompensere for på en eller anden måde i løbet af den næste lille times tid, som vi stadig har i selskab med hinanden i dagens udgave af Off The Record. Jeg prøver at forsøge tilværelsen med den bedste musik. Det vil jeg jo et eller andet sted altid gå efter at gøre, men måske komme lidt ud i nogle afkroge, vi ikke normalvis er i. Kom i hvert fald til at spille noget, jeg aldrig nogensinde har spillet i radioen før. Det er på trods af, at det er en all-time banger. Så skal vi have nogle højdepunkter fra festivaler i vente. Og tilbage til et skelsættende øjeblik i musikhistorien, som skete på lige netop den dag, 31. maj. Og så kan det være, at vi lander på den anden side og siger, okay, det er en fin nok søndag. Jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi kommer derhen. Måske hen imod det, vi plejer at kalde en velsignet søndag. Vi kunne jo starte lige nu og lige her med den her fra Arcade Fire, Reflector. Velkommen tilbage her i Off The Record på B6.

Titelnummeret fra Arcade Fire's Reflector. Et album, som også tog dem forbi Danmark på deres turné. Dengang i 2014 var det så, hvor de lagde vejen forbi Ådalen, som på det tidspunkt husede Northside Festivalen med Ådalen i Aarhus. Det værer sig naturligvis. En koncert, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Det var den sidste dag på festivalen, og jeg kan faktisk huske, at jeg egentlig havde besluttet mig for at måske droppe den dag lidt. Men jeg fik møret mig derud. Der var ikke meget energi på drengen, så jeg lå i en sækkestol det meste af dagen. Indtil at en af mine venner sådan flåede mig op og var sådan, prøv at jeg har på en dags billet. Nu skal du godt nok lige komme ind i kampen. Og den kamp, den stod til Arcade Fire-koncerten. Og det er en af de mest festlige og opløftende oplevelser, jeg nogensinde har haft i et festival-crowd. Så det er meget taknemmelig for, at jeg fik med dengang. Og der er jo Northside lige igen om lidt. Altså næste weekend, så ruller det ud i Aarhus igen. Nu er det i Eskelund, modsat dengang, hvor Arcade Fire spillede for 12 år siden, hvor det var i Ådalen. Og de ruller ud med et sindssygt stærkt program i år. Virkelig mange navne, vi kender og elsker her på kanalen af international format. Idols, Jack White, Father John Misty. Og så er det navn, hvor jeg nok har sat den største ring i programmet overhovedet i år. En kunstner, der laver sin tredje koncert på dansk grund inden for et år. Hun spillede på Syd for Solen sidste år. C-Mat, den her irske popkunstner, som havde et af de her sådan, sen eftermiddag, tidlig aften gigs der på Syd for Solen sidste år. En dag, hvor at jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, alle var kommet for at se Chapel Brown, det her store, hypede navn, som havde alt kørende for sig lige på det øjeblik. Men den fornemmelse, jeg fik bagefter, jeg var der ikke selv, og det er meget ærgerlig over, men den fornemmelse, jeg fik, når jeg talte med folk, der har været der, var, at alle talte om C-Mat bagefter. At det var den koncert, som man ikke havde regnet med, var lige præcis det, man gik og manglede, så mine forventninger er kæmpe store, når hun vender tilbage til Danmark og spiller på Northside i næste uge. Og mens vi vender, så kan vi jo tage et stykke med hende og det album, som hun smed på gaden lige efter hendes koncert på Syd for Solen sidste år. Det er titelnummeret fra albumet Euro Country. Det her, det er C-Mat.

0: C-Mat Eurocountry. Titelnummeret for det album, som gav hende back-to-back nomineringer til Mercury Prize, så Storbritannien og Irlands pris for årets bedste album. 2 år i streg. Og en af de historier, jeg holder meget af omkring det her Eurocountry-album, er, at da hun var nomineret forrige gang i 24 med det foregående album Crazy Mad For Me, der var hun faktisk ret lettet, da hun ikke vandt den, fordi hun udtalte, jamen, jeg er faktisk allerede i gang med mit næste album, og jeg kan mærke, at det bliver bedre, og jeg tror, jeg ødelægger mine egne chancer for at vinde den igen, hvis jeg havde vundet den i år. Desværre vandt hun den ikke. Den gik til Sam Fender, og jeg synes 100% den skulle have landet hos C-Mat eller Fontaine's DC sidste år i 25. Men det er en helt anden snak, men fedt at have så meget tiltro til det album, og det gik også skide godt. Hun har været rent opadgående, siden hun udgav det her, også fordi at hun tilsyneladende giver fantastiske koncerter, som man blandt andet kan opleve på Northside i næste weekend. Og du kan få lidt af den her Northside-stemning her i programmet også. Jeg tager afsted til Aarhus med et par gode kollegaer, og så, jamen, så vil vi suge alt til os, vi kan komme til. Det være sig stemning ude i crowden, møde jer, P6-lyttere, som er på festivalen, og vil fortælle lidt om, hvad I glæder jer til at se. Og så håber vi også at hive så mange kunder som muligt ind i et eller andet sørgeligt backstage-område, hvor vi kan få lov til at tale lidt med dem. Og så samler jeg det her i Off The Record, både lørdag og søndag i næste weekend, hvor jeg sender live fra Aarhus. Så har du brug for lidt Northside-stemning, og det er altså både for dig, der skal afsted, og dig, der ikke skal afsted, så tune lige ind igen i næste weekend. Jeg vil lige sætte spot på endnu et Northside-navn. Et navn, som jeg har været til en sangs koncert med, fordi jeg sad fast i et tog på vej ud mod en festival, hvor han spillede. Og så fik jeg hans lukkenummer, og der var kæmpe stemning. De virkede så sjovt, og alle dansere havde det fedt. Det var lidt svært at mærke det 100% indeni, når man sådan kommer løbende ind i crowdet. Det virker, som om det var en rigtig fed koncert. Der ville jeg gerne have været fra starten, og ikke have siddet fast i en sporvogn eller tog, eller hvad vi nu end skal kalde det. Det er den kunstner, der hedder Baxter Jury. Og det, som er specielt med Baxter Jury's Northside-koncert, det er, at han på trods af at have en rigtig lang karriere bag sig efterhånden, aldrig nogensinde har spillet i Danmark. Og sidste år, da han udgav nyt album, der talte vi med ham her på B6. Min kollega Jakob Savlik fik en Zoom-linje op at køre til Baxter Jury, hvor han snakkede med ham om Danmark. Han har været der før, kan jeg afsløre fra interviewet, mens hans far, legendariske Ian Jury, var på koncert på turné og spillede koncert i Danmark og tog ham med. Men jeg vil lige lave sådan en lille throwback til det her interview, hvor han taler om, at han faktisk rigtig gerne vil til Danmark, men Danmark skal tage sig sammen og booke ham. Det er så gået i opløsning, i opfyldelse nu, det her ønske om at komme til Danmark, når han spiller på Northside i næste weekend. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde der sidste år.
1: Have you ever performed in Denmark?
2: No. I've only been there once. I went there with my dad, actually, when I was really young. He was in a play there called Road or something. We were in Copenhagen, and I was a rebellious young kid that never went to school, so he took me with him, and I just hung out in Copenhagen, and I absolutely loved it. For about 4 weeks we were there. I was about 15, a sort of hippie young kid, and I remember it so well, but it would have been in the 80s, you know. I remember it all. It was wild.

Baxter Jury og Miami. Episk nummer, det er. Jeg glæder mig så meget til at opleve det på Northside i næste weekend. Skal du afsted? Så skriv lige til B6 inde på Facebook eller Instagram. Hvis der er et eller andet, du glæder dig ekstra meget til, så kan det være, at vi lige hiver fat i dig og tager en snak om dit store højdepunkt på Northside i næste weekend. Og ellers så kan du altså følge med her i Off The Record lørdag og søndag i næste weekend, hvor jeg dækker Northside så tæt, som jeg overhovedet kan komme til at gøre det. Lige nu, der skal vi have mere musik. De spiller faktisk også på Northside. Det var ikke engang tilsigtet, det her, men en del af det danske program, nemlig Kajak og deres smykker.

Trine Møller og Ane Trolles Moan. Du lytter til Off The Record på P6 den her søndag, den 31. maj. En skelsættende dato, hvis vi tager tilbage til 1993. Der opstod en af de vigtigste tilfælde i den moderne musikhistorie, nemlig det, at Alan McGee fra pladeselskabet Creation Records, han missede tog i Glasgow. Og så skal man jo vente på det næste, og han valgte at spendere tiden på at gå ind på et lokalt spillested, det der hedder King Tut's Wah Wah Hut, hvor der spillede et lille, bitte, nyt, ungt band fra Manchester. Et band, som han forelskede sig i, senere skrev pladekontrakt med og løftede til at være et af 90'ernes største og vigtigste band. Og nu vil jeg også sige oven på sidste år, bevisligt stadig et af de vigtigste bands i verden. Der er selvfølgelig tale om Oasis og musikhistoriens måske vigtigste togaflysninger. Det var netop i dag, den 31. maj. Så en god anledning til lige at smide noget på med dem. Og et nummer, som de allerede havde med på setlisten den dag. Hvilket er fuldstændig absurd arrogant allerede på det tidspunkt at kalde sig rock'n'roll star.

Jeg har altid syntes, det var så dejligt, arrogant og Oasis-agtigt, at åbne et debutalbum med den her rock'n'roll-star, og besynge sig selv som en rock'n'roll-star, men det er jo også beviset på, at det er en følelse mere, end at det er et stempel eller noget, man skal opnå nødvendigvis. Men så synes jeg også, det er dejligt ekstra Oasis-afkant, at de havde den på setlisten, inden de overhovedet blev opdaget, inden de fik en pladekontrakt. Det ændrede sig altså for 33 år siden, præcis i dag, 1993, da Alan McGee, han missede tog og kiggede forbi en Oasis-koncert og besluttede for, at dem skal vi nok lige kigge en lille smule nærmere på. Hvis du har lyttet til radioen i løbet af hverdagene i den her uge her på P6, i det tidsrum, vi sidder her mellem 12 og 14, så er du blevet mødt af noget andet, end du plejer, nemlig det projekt, der hedder Top 100. Det er alle DR's musikradiokanaler, der har slået sig sammen for at sætte dig i gang med at lave en Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Hele ugen, der har du sammen med lyttere af alle andre kanaler kunne spille ind med sange, som I synes skal med i puljen af dem, som man kan stemme på. Altså alle mulige sange, som du synes fortjener en plads, som derfor skal med på den pulje af sange, som der nu meget snart kan stemmes på. For det er nemlig sådan, at nu lukker vi for inputs, og så skal vi i stedet for have dig på banen på en helt anden måde. Og det vil jeg lige gøre dig klar på allerede nu. Fordi i morgen, der åbner der en afstemning ind på dr.dk/top100, hvor at du kan vælge dine 5 yndlings danske sange ud fra den pulje, som I har været med til at stykke sammen nu. Og så kan du altså være med til at bestemme, hvad der ender med at dominere den her endegyldige top 100 over danskernes yndlingssange. Og det er altså frislag bolddejen ud fra, hvad der ligger derinde. Klokken 6 i morgen tidlig allerede, der åbner afstemningen, så er du klar på det. Og så er det altså med at tune ind på B6 mellem 12 og 14 alle dage i næste uge, fordi at Tilde og Sylvester tager stadig imod dig og sørger for at give dig en masse lækker radio, som netop tematiserer over den her top 100. Jeg ved ikke nu, hvordan den her pulje af sange, man kan stemme på, ser ud, men jeg synes, det er en god anledning for mig til at spille noget, der ikke bliver spillet særligt tit her på B6. Og bare sige, hvis jeg kunne få lov til at smide en stemme efter det der, så vil jeg nok snige mig herhen imod. Og lige vælge den ind på min top 5. Men vi er jo alle sammen forskellige. Vi kan alle sammen vælge det, vi holder mest af. Og i virkeligheden er det bare en kæmpe stor undskyldning. For en gang skyld her på 6

Jamen, hvis jeg selv skal sige, det er en perfekt overgang fra den danske Blue Monday TV2. Og vil du danse med mig over i kopien, som kom et år tidligere fra New Order? Den rigtige Blue Monday, vil nogen nok kalde den. De kan to forskellige ting, og det er også lidt det samme, og jeg kan godt lide det. Og så en perfekt transport over i det, vi alle sammen har ventet på i løbet af hele programmet, nemlig en oversigt over, hvad der ellers kommer her på kanalen i løbet af den her søndag. Jeg takker af, når klokken den bliver 14, og så kommer Jonas Hansen og tager over med status. Samler højdepunkter fra ugen, der er gået, ugens programmer her på kanalen. De vigtigste og bedste nye skæringer og musiknyheder. Og så går vi ind i den nørdede, fordybende del af søndagen klokken 17 med Længe Leve albumet. Good Luck Kasper tager imod bandet Natjager. Og sammen så skal de høre en masse Flaming Lips. Og det er indtil klokken 19, hvor at Mon Ami Complex tager over. Og det kommer til at handle om stjerner på radiohimlen. Det er mellem 19 og 21. Så masser af gode grunde til at blive hængende her på P6 resten af dagen og for evigt. Og lidt endnu, for jeg er her i hvert fald stadig og spiller musik. Lige nu spiller jeg ganger og bye bye.

ganger og bye bye. Og det siger jeg sådan set også nu, fordi klokken den nærmer sig 14, og det var alt, hvad vi kunne nå i dagens udgave Off The Record. Jeg håber, du har haft det bare halvt så hyggeligt, som jeg selv har haft det. Og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste weekend, hvor jeg er live fra Aarhus og samler alt det bedste fra Northside Festival, både lørdag og søndag her i programmet. Du får en radiovis, men inden da, så kan vi høre Selena Gin, 'cause we had it all. Ha' en dejlig søndag.

0: Det lysner, men vi er ikke i mål. Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr, der er kommet til Marienborg for at forhandle med kongelig undersøger Mette Frederiksen om en ny regering. Det er fjerde dag i træk, at SF forhandler med de radikale Moderaterne og Socialdemokratiet. Nogenlunde samme melding kommer fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Han siger, at man er nået langt, men at de sidste brikker stadig mangler at falde på plads. Her kl. 14 udløber fristen for at indlevere 1000 kronesedler og andre ældre seddelserier, der udgår. Nationalbanken har givet mulighed for at registrere sedlerne online indtil midnat, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag hos vekselbyrået Forex, der har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der man benyttede sig af ved Nørreport i København, for eksempel Jens Larsen.
1: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance.
0: Nationalbanken siger, at der mangler at blive indleveret omkring 900 millioner kroner i 1000 kronesedler og ca. 2,3 milliarder kroner i andre udfasede sedler. Hvor pengene befinder sig, det er der ingen, der ved med sikkerhed, fortæller Nationalbankens hovedkasserer Niels Kaas.
2: Det kan også være, at der er nogen, der beholder dem derhjemme, som på grund af affektionsværdi eller samlerværdi. Det ved vi ikke. Men når vi ser på det beløb, der mangler at komme ind, og hvad det er for nogle typer af sedler, der mangler at komme ind, så vil det ikke overraske os, hvis det simpelthen er noget, der er forsvundet undervejs.
0: Det gik voldsomt for sig i nat i Paris. I den franske hovedstad var der omfattende uroligheder. I hele landet blev flere end 780 anholdt og 219 er såret, efter det, der egentlig skulle have været en glædesfest efter fodboldklubben Paris Saint-Germain tidligere på aften genvandt Champions League-trofæet. Ifølge BBC er 8 blevet alvorligt såret. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder, og de måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. Over 50 af dem meldes blandt de sårede. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så kampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uroligheder i Frankrig, når store folkemængder går på gaden, fortæller analytiker i Tænketanken Europa, Marie-Louise Albers.
3: Jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
0: Sol flere steder, vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Temperaturen er op på 20 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og søndag eftermiddag fortsætter nu her på B6, som altid med, at du og jeg, vi skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det er dem, vi gør status over, inden ugen render helt ud, og de bliver serveret for os på et sølvfad. Og der er altså lige lidt sådan et på vej til os fra musiktjenesten, hvor det handlede om uro i Strokes-lejren. Hvad det går ud på, finder vi ud af efter en decideret søndagsbaskeren-sang. Fordi det her, det er Massi Star som kongelig hofleverandør til din og min mulige latente søndagsblues. Den her svævende, drømmepoppede sag af en sang. Det er Fate Into You.

0: Mads Starr her med sovekammerøjne og decideret søvnig drømmepop på Fade Into You med Hope Sandovals fantastiske vokal i front. Nu skal vi som lovet forbi musiktjenesten fra midt i ugen onsdag eftermiddag, hvor værterne fik sig en snak om Julian Casablancas, der er måske, det er spekulationer, skal jeg understrege, er årsag til, at guitarist Nick Valenci senest har haft fravær fra The Strokes.
1: Lytter, I skal lige vide fra start af, det her det er rene spekulationer, ikke fra vores side, men fra internettets side. I løbet af de sidste par uger, der har der været ufattelig meget fokus på The Strokes. Vi spillede dem i starten af timen, de er jo på vej med et nyt album. De har udgivet to nye singler for det her, og albumet lander i starten af næste måned, mener jeg det er. Det er lige om lidt. Men samtidig så har bandets leadguitarist Nick Valenci uden varsel valgt at trække sig fra bandet på ubestemt tid. Særligt kommer det på en lidt mærkeligt, eller med en lidt mærkelig timing, fordi at bandet skal ud på en stor, verdensomspændende turné, og så er det altså underligt, at leadgitarristen tænker, det er ikke lige så meget til en verdensomspændende turné, hvor man har det sådan, jamen det er jo for helvede din opgave, makker. Og det har ellers tændt ild i internettet, og ved I hvad, de fedeste steder på nettet, ikke? Det er bare slad og krone. Det er Reddit.
2: Ja, det
1: er der, man får sandhederne, venner. Men Reddit er gået fuldstændig i rundhyl med, hvad er det, der sker? Fordi hvis der er noget, Reddit godt kan lide, så er det det der drama, og det kan de fleste mennesker faktisk også. Så der er nogen, der mener, at de har fundet ud af, hvad den her lille fragmentering i bandet, hvad det er, det stammer fra. Og der er nogen, der peger på, at Julian Casablancas, forsangeren i The Strokes, han var for nylig i det populære internetformat, der hedder Subway Takes, hvor man sidder i den New Yorkske Subway og kommer med det, der kaldes for et hot take. Man siger sådan et eller andet med, ved I, hvad jeg hedder? Mysli bar. Og så sidder folk og tænker, hvorfor dog det? Og, så der, ja. Og i det her Subway Takes, der spørger værten til Julian Casablancas, der medvirker, og spørger sådan, har du noget andet at sige? Og så begynder Julian lige pludselig at sige noget, som har sat internettet lidt i brand for en måneds tid siden. Prøv at høre, hvad det er, han siger.
3: American Zionists are get the benefits of, you know, white privileged people, but talk like they are black people during slavery. I mean, just for the people that are gonna be like Hamas October 7th, yes, bad, but you know, Native American rebellions didn't mean it was, you know, okay to do what we did. Slave rebellions that were violent didn't mean that, you know, slavery is not bad, you know what I mean? So that's the scope of that answer, just to be for the haters.
1: For the haters. I klippet her siger han, amerikanske zionister får fordelene ved at være hvide, privilegerede mennesker, men taler som om de var sorte mennesker under slaveriet. Og den her udmelding var sådan lidt wow, fordi hvis man har fulgt Julian Casablancas og The Strokes længe, så ved man godt, at der ligger sådan en dimension i hans tekster, som er sådan politisk præget og aktivistisk, men det er super, du ved sådan, det er super obskurt og abstrakt. Og høre ham sige det så lige frem og så direkte, det kom lidt bag på nogen. Og nu er det, du tænker, okay, men hvad har det her at gøre med Nick Valenci, der har forladt bandet? Måske i protest eller noget andet. Jo, der er flere, der kobler det op med, at Nick Valenci er jøde. Og så derfor ligesom har set, det er sgu da derfor, han er gået i protest. Men så er der altså folk, der siger, ro på i trylleklovene. De har ikke været på talefod siden november sidste år. Og så er jeg sådan, okay,
4: hvad har han ellers sagt?
1: Men, ja, men hvad har de lavet siden november sidste år? Hvad der sket? Og hvis du ved det her, smartass på Reddit, så fortæl, hvad det er.
4: Ja, vi er nysgerrige.
1: I hvert fald så synes jeg, at det her det var en god mulighed for at få spillet det her, fordi der har været virkelig meget omtale af det, og folk er sådan, wow, Julian. Det havde vi ikke regnet med, den her side af dig, at du er så direkte.
4: Nej, det er så vildt.
1: Ja, jeg skulle til at spørge jer, hvad tror I det er, men det ville være fuldstændig håbløst. Altså, fordi så kan vi jo bare...
4: Så kan vi gisne
1: derudad. Ja. Og så vil jeg også sige, venner, kan vi ikke prøve at take the high road, og før vi finder ud af, om der har været en direkte splittelse, om der har været, for at citere Taylor Swift, bad blood, så kan det være tusind ting. Det kan være, du ved sådan, Nick Valenci har ondt ind til stikkel, eller der er sygdom i familien, eller et eller andet.
4: Ja, han orker bare ikke at rejse verden rundt, måske. Vi ved det ikke.
0: Der var i hvert fald mange bud på, hvad de mulige årsager kunne være. Det her, det var fra onsdagens udgave af Musiktjenesten, når du fanger Musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og lad os da høre lead singlen fra gruppen, som peger frem mod albumet Reality Awaits, der lander den 26. juni, at The Strokes og Going Shopping.

Sir Paulus i ærmet, og den danske musiker og sangskriver Reveal Party har altså et nyt album i ærmet, som landede i forgårs. Det er et nyt album, der hedder Prettiest Flower, og nu skal du høre en single fra den her plade. Og jeg får næsten lyst til at sige to singler eller to sange, fordi det er sådan en todelt sag af en sang, den her. Først en rockende, baskende guitar drevet sang, og derefter så slår sangen sig lige et knæk og bliver til den her ømme, følsomme, meget, meget rørende personlige ballade. Alt sammen samlet på Reveal Parties' Let Me Get Your Will.

let's try that again.

0: albumpremiere på
1: P6. Hey P6, det her er Jakob fra Ice Age. Den næste sang, I skal høre, er Match It Girl fra vores nye plade For The Love Of Grace In The Hereafter. Og den her sang, den går ud til alle jer, der sidder i kø på motorvejen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: World Valley, især på White Horses, fra det album, der bare er gaven, der bliver ved med at give. The Clearing, som altså landede helt tilbage i sensommeren sidste år, og ja, altså i morgen, der går vi ind i sommer igen. Så man må sige, de singler fra pladen, der er drøbet løbende og kommet i rotation her på B6, de har altså bare været virkelig, virkelig solide og slidstærke, og det her, det er altså ikke nogen undtagelse med White Horses. Her i status her på søndag eftermiddag, hvor vi er i gang med at danne os et forkrummet overblik, lytte til at samle op på ugens bedste øjeblik og højdepunkter. Nu skal du med mig ned i den spirende Karsebakke. Det er altså det her grønne talentvækstlag og de debuterende kunstnere, som du kan lære bedre at kende i programmet Debut lørdag formiddag, når vært Sylvester Sabello, han dykker ned i det og ikke mindst inviterer musikere i studiet til en snak. Og her skal du høre, hvordan det lød, da Mercedes var i studiet hos Sylvester til en snak om det nye album, der netop er landet, I'd Love to Be a Star, But I'm Tired as Fuck. Og Sylvester, han startede meget naturligt ind med at spørge Mercedes ind til, hvordan det som soloartist er og har været at udsende et nyt album.
1: Jamen, det har været en lang proces. Jeg føler lidt, det er sådan et kæmpestort bjerg på en måde. Ligesom sådan et billede, hvor man kun ser toppen af isbjerget. At, altså, det er en proces, der kan tage lang tid. Og for mig, jeg kan rigtig godt lide at sådan, samle tekster ind i lang tid. Altså sådan skrive tekster og samle på titler og sådan have en masse sådan noter. Ja, nærmest det gør jeg nærmest i flere år. Mm. Altså, det gør jeg lidt altid. Men så, det har jeg ligesom samlet på de sidste 4 år til det her album, tror jeg. Altså, ikke sammen, altså også skrevet tekster, men det har ligesom formet sig i mit hoved i, ja, de sidste 4 år. Ja. Og så har jeg jo så også lavet sangene imens. Mm. Men ja, så der er al den her tankeproces, hvor man ligesom, eller jeg finder på det og mærker, okay, hvad vil jeg gerne skrive om, og hvad fylder i mig, og så laver jeg sådan sangene samtidig, og så helt til sidst går jeg i studiet, men det er jo forskelligt.
2: Ja, og altså, nu har du ligesom, siger også det, der tager jeg tilbage, 4 år, og har formet sig til en plade, men har du haft nogle andre med inden, eller har du stået helt alene i det her med at skrive den?
1: Ja, altså i hele den her proces, hvor jeg har skrevet sangene, har jeg faktisk været alene. Mm. Jeg har sådan siddet og produceret meget, altså har faktisk brugt splice og andre sådan ting, og så købte jeg en USB-mikrofon. Ja. Fordi at det her med at sådan sidde og lave noget intuitivt derhjemme, havde jeg brug for, eller det var en metode, der fungerede for mig. Mm. Men så har jeg også arbejdet sammen med Columbus, som jeg har spillet live med. Pianist, han har været med til 2 af sangene. Og så resten af pladen har jeg lavet med Laurits Bigum, som jeg mødte på Kons. Vi gik på årgang sammen. Og han har så ligesom samlet alle mine produktioner, hvor vi har siddet sammen i studiet og lavet det og produceret det op og arbejdet med de små detaljer og så han er ligesom producer på det hele, vil jeg sige, sammen med mig. Ja. Så det er første gang, at jeg også selv har produceret det hele.
2: Ja.
1: Ja, og det er fucking stolt af.
2: Ja. Kæmpe, altså det forstår jeg fandme godt.
1: Tak.
2: Og skud til Columbus.
1: Ja.
2: Og skud til Splice. Den store samplebank, kan man godt kalde det. Ja. Altså der, hvor man kan gå ind og finde lydbidder. Alt fra trommer til synthesizer og sådan noget. Og jeg må bare sige, at kunne orkestrere en plade, har jeg respekt for. Og også det her med, som du siger, at det er jo ikke bare en samling af 10 tilfældige sange. Der er ligesom en idé bag det hele. Og jeg synes virkelig også, at man kan mærke nogle gennemgående temaer, og også til steder en frustration med nogle ting. Og det vil jeg gerne snakke meget mere om.
1: Yeah.
2: Men vi skal lige høre en sang først, og vi skal høre tilsangen. Og du sidder faktisk også i din merchandise-trøje lige nu. Så hvis jeg glemte titlen, så kunne jeg læse det her. Yeah. Titlen er I'd Love to Be a Star.
1: But I'm tired as fuck.
2: But I'm tired.

Mercedes her på titelnummeret I'd Love to Be a Star, og hvis du har lyst til at høre endnu mere af snakken mellem Sylvester Sabello og Mercedes, så gå ind og find den nye udgave af programmet Debut, og så er der selvfølgelig en ny udgave af programmet Debut hver eneste lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her mere musik fra vækslaget. Det her er Shiny Hunt på When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts.

Hej B6. Mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

Jeg får simpelthen kuldegysninger over sårbarheden og ærligheden og modet i den her nye single. En solo-debutsingle fra Ventilens Machines stemme, Nikolaj Vonsild. Den her, den hedder Fra Ingenting til Noget. Og jeg er jo sådan en status over livet og et åbent brev til sit eget, til barnet. Det er vigtigt, vigtigt, vigtigt smukt. Tillykke med den her single i eget navn, Nikolaj. Jeg fortsætter musikken i status her på søndag eftermiddag med Louise Lucky Again.

Barbros Rewind. Lige om lidt, så er der en radioavis. Når klokken bliver helt op på den anden side, så er der mange flere ugens bedste øjeblikke og højdepunkter, som vi sammen skal samle op på i status. Glæder dig til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen klokken 15. Portugal, the man, på Field Still.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
1: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styre det i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså det professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle 3 Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på søndag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang, og i fuld sving med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og dem er der altså fortsat disket op med i stakkevis, som vi kan boldre os i sammen. Lige om lidt sådan et fra musiktjenesten midt i ugen, onsdag eftermiddag, hvor det handlede om de digitale musiktjenester. Hvad historien gik ud på, finder vi ud af på den anden side af Minds of 99, hvor vi altså boldrer os oppe i livstrædets krone med det der udenfor. Det er

0: Minds of 99 på det der udenfor. Og nu skal vi som lovet forbi musiktjenesten fra onsdags. Dine værter var Jakob Hensley, Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og Trekløveret, de kiggede altså nærmere på de digitale musiktjenester. Ikke mindst historien om, at superfans kan få adgang til billetter tidligere end andre via Spotify her fra musiktjenesten.
1: Vi skal tale om desværre, ja, jeg holder ikke af at tale om det, fordi at den her tjeneste, den siger mig overhovedet intet. Jeg synes faktisk, den er direkte problematisk og med til at ødelægge musikindustrien. Hihi, bare min mening, hashtag. Men snart så kan dine lyttervaner give dig adgang til koncertbilletter før alle andre, i hvert fald hvis du bruger Spotify, fordi Spotify musiktjenesten har nemlig tænkt sig at lancere et nyt billetsystem. De skal give de mest dedikerede fans mulighed for at købe op til 2 billetter til særlige koncerter med bestemte kunstnere i deres lokalområde før alle andre. Og de her såkaldte superfans skal identificeres ud fra faktorer som streams, delinger og andre Spotify-aktiviteter, udtaler virksomheden. Hvor det er sådan, ja, okay, så I vil gerne betale dem, der laver gratis reklame for jeres produkt. Nu siger jeg lige noget med det, og Emilie. Mm. Jeg synes, det er direkte ulækkert, at Spotify skal være med til at vurdere, om folk er superfans eller
2: ja.
1: Ej.
2: Ja, hvor det er sådan, galt, mand.
1: Men det er da ikke en superfan at streame folks musik. Det er da ikke noget, som den her person eller kunstner får mest muligt ud af.
2: Mm.
1: Eller hvad skal
3: nej,
1: jeg slappe
3: det
1: af?
3: Nej, det er da kæmpe problem, at de skal vurdere, hvem er ægte fans, og hvem er ikke. Altså, det er da et kæmpe problem, synes jeg.
1: Ja, og deres forklaring med at antal delinger og faktorer, såsom streams, hvor det er sådan, jamen, det er jo kun for jeres platform.
2: Ja, det er det.
1: Who gives you the right ja, til at fortælle, om nogen er superfans?
2: Ja, det er dem, der kan overfordele nogen frem for andre, det synes jeg.
3: Du kan have været til alle koncerterne og have alle t-shirtsene, og så det. Ikke være superfan. Eller sådan.
1: Ej, ja, klar. Det er mærkeligt.
3: Og også fordi det lugter så meget af. Så stream noget mere, så du kan blive superfan,
2: jamen,
3: og vi kan tjene flere penge.
2: Så det bliver, altså. Pludselig kan det blive sådan helt konkurrenceagtigt at skulle streame noget for måske at få nogle fordele. Jeg hader alt ved det her.
1: Nej, det gør jeg virkelig også. Men hvem skulle have troet, at Daniel Ek, manden, der investerede 650 millioner i våben, droneteknologi, ikke var det fedeste menneske. Men der er altså ikke kun én dårlig nyhed ude om Spotify. Der er nemlig 2. Fordi de skal endnu en gang vende, at AI efter et andet nyt, bliver et nyt tiltag for den her virksomhed, fordi Spotify har lanceret en ny feature, der giver premium-brugere, det vil sige dem, der betaler en særlig høj takst, sådan som jeg har forstået det, mulighed for at høre AI-genererede remixes af deres egne yndlingssange. Og det er altså noget, man skal betale ekstra for. Det her nye tiltag, det bliver lavet i samarbejde med Universal Music Group, hvor kunstnere, som er tilknyttet pladeselskabet selv, kan vælge at takke nej til det her tilbud. Jeg synes stadig, at det er et skråplan, og jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor. Forestil jer, at man har en fed pladekontrakt, og så får man at vide, men du vil gerne blive på den her pladekontrakt lidt længere, ikke? Og du kan også tjene lidt håndører ved, at vi udlodder din musik til, at Henning sidder i Randers og remixer dit nummer.
2: Ej.
1: Altså, jeg synes lidt, det er, jeg tror, Tom Waits engang sagde, at opleve sin musik blive brugt i en reklame, det var lige så ydmygende, som at forsyde en kos yver til sit ansigt. Hvordan har I det med, ja, er det ikke
2: fedt? Jo, det er fedt.
1: Hvordan har I det med tanken om, hvis I var på Universal, at I så kunne potentielt få udløjet jeres sange til remixes?
2: Jamen, det er jo igen en del af ens eget artisteri, som man lige pludselig ikke har nogen rådighed over.
1: Mm.
2: Det vil jeg synes var helt vildt irriterende, fordi det er jo netop også en ting, at man vælger, når man den her artist skal have lov til at remixe mit nummer. Og hvis det lige pludselig bliver gjort af et eller andet AI, som man i øvrigt måske heller ikke har det særlig fedt med, og højst sandsynligt ikke, hvis man er kunstner, så er det bare en rigtig lose-lose.
0: Sådan har lød analysen i onsdagens musiktjenesten, hvor de digitale musiktjenester og deres tilbud altså blev vendt og drejet. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd og i den nye uge, som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på B6. Her er The XX og Crystallized.

Superheroes her på Someone Else. Og nu skal vi forbi mere ny musik fra den her uge. I fredags der udsendt den amerikanske guitarist og sangskriver Kurt Weill sit nye album Philadelphia's Been Good To Me. Udover at være et af de stiftende medlemmer af One Drugs, så har han jo altså sidenhen haft en virkelig, virkelig flot solokarriere, hvor han jo begår sig ud i den her tilbagelænede stenerrock, en decideret slagger, måske slaggernes konge, fordi han jo altså bare spiller en virkelig, virkelig, virkelig lang, monoton, guitar-kaskadefyldt rockmusik, og jeg elsker det. Lead-singlen fra albumet, der landede i forgårs, Chance to Bleed, har vi den senere tid haft i rotation her på P6, så nu skal du høre endnu en single fra pladen. Den her, den er sådan lidt mere organisk, og viser altså også, hvilken ferm sangskriver og musiker Kurt Weill er. Det her, det er den meget spillede, i ordets bedste forstand, Zoom 97.

Over fra hængekøjen, den notoriske, dovne og slaggede guitarist Kurt Weill fra det nye album Zoom 97, og altså doven i ordets bedste forstand. Nu skal vi forbi mere ny musik for den her uge, fordi i fredags, hvor det nye Kurt Weill-album landede, der landede også en ny tredje sang fra Barcelona fra i år. Vi har haft lead-singlen fra et kommende album Udsving i heftig rotation på det seneste her på P6. Og nu skal du også høre den her sang, som virkelig også er vokser på mig for hvert lytte. Den er sådan lidt kølig i sine beats og sine pip-bot-lyde, men åbner altså op for lyset, og varmen spreder sig både i sangen og i kroppen på den, der lytter. Det her, det er Barcelonas Venter Jo Bare.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, lige jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: snokkel her på en apropos-sang, i hvert fald i forhold til, at vi entrerer sommeren i morgen, og den store lommelygte har jo altså været tændt på himlen over landet den senere tid her på Suntan. I status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her på falderæbet af både ugen og ikke mindst maj måned. Og nu skal vi forbi Farrokh. Og et øjeblik, hvor Gutler Kasper, han altså fortalte, at han har haft nogle dage helt solo.
1: Jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været helt alene. Ensom. Eller fri. Jeg ved det ikke. I hvert fald alene.
2: Okay, du stiller jo selv spørgsmålet.
1: Ja.
2: Men du har været alene for det første i hvor mange dage?
1: Fem dage.
2: I fem dage?
1: Ja.
2: Det er jo det, man kalder for en kold frank. At gå for direkte fra... Fire børn,
1: ja.
2: En hund og en kæreste til ingenting.
1: Ja.
2: Altså, hun, det var...
1: hun er der stadigvæk.
2: Og dig selv.
1: Ja. En kold frank.
2: Ja, hvordan var det?
1: Jeg havde også glædet mig lidt til det.
2: Ja.
1: Det var også noget med lige sådan... lige bare ligge og se Masterchef i fem dage.
2: Ja.
1: Bare fedt, ikke?
2: Mm.
1: Når man ved, det ikke skal vare for evigt.
2: Ja.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg begynder at blive mærkelig.
2: Det gør du hurtigt.
1: Ja, men det ved du jo.
2: Men det sagde du også sidste gang,
1: ja,
2: hvor du har været alene.
1: Jeg var alene.
2: Ja.
1: det er hvert år.
2: Og så begyndte du at rode.
1: Jamen, den er helt sikker.
2: Ja, efterlade ting rundt omkring.
1: Ja.
2: De ting, som du egentlig bliver sur over, dine børn gør.
1: Ja.
2: Hvor har de det fra?
1: Jamen, jeg ved.
2: Hvad, kom du ind i det igen med at skulle ikke rigtig rydde op efter dig selv? Eller sådan?
1: Mm. Fuldstændig. Jeg tror også, jeg gjorde det med fuldt overlæg, fordi jeg sådan, nu skal jeg bare gå rundt her i morgen, åben morgenkåbe og ikke tage mig af noget som helst.
2: Er det lykken?
1: Det er det store eksistentielle spørgsmål.
2: Ja.
1: Er det lykken?
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke.
2: Nej. Ja, det er virkelig spændende.
1: Ja, men altså...
2: Så du var fuldstændig klar over, at du gik rundt i dit eget skidt?
1: Ja, fuldstændig.
2: Ja. Ja. Og så tænkte du, og så var din resonans, altså den historie, du fortalte dig selv, det var...
1: Det har jeg fortjent.
2: Ja, nemlig. Ja. Og nu gør jeg det her, så er det bare fedt, fordi det der plejer jeg at gøre.
1: Ja.
2: Dengang jeg var ung.
1: Dengang jeg var ung og fri, og der kunne jeg bare rode og nulle rundt i mit eget støv.
2: Ja. Kunne du egentlig lide det, dengang du var ung? Og...
1: Jamen, jeg tror kun, jeg kan lide det, fordi jeg ved, det har en afslutning.
2: Ja.
1: Altså, hvis jeg ikke vidste, at...
2: Nå, jeg tænkte også på, dengang du var ung, om du kunne lide det dengang.
1: Ja.
2: Så kunne du... ja. Men hvad er det, hvis der kom nogen forbi?
1: Der er bare ikke noget at gøre ved det. Altså, fordi det må bare være en del af det.
2: Ja, det er en del af oplevelsen. Ja.
1: Men det er lidt stressende, det er rigtigt nok. Altså,
2: men nu her, hvor du er blevet voksen, og så er du alene hjemme i fem dage, og du ved, at de kommer hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke fordi, at...
1: Nej.
2: Ej, det er også et træt spørgsmål. Men hvad er, hvis... Lad os nu sige et eller andet alternativt univers, at de ikke kom hjem.
1: Ja.
2: Hvordan var det så gået, tror du?
1: På samme måde.
2: Ja. Så det, men du bare fortsat?
1: Det tror jeg. Desværre, altså ja.
2: På et tidspunkt, så vil jeg så se dig i en eller anden DK4-afsnit med folk, som
1: så har, du set,
2: har brug for hjælp.
1: Så, ja, fuldstændig. Så har du set, kan jeg genkende de der øjne langt der dybt inde bag det der kæmpe skæg og kæmpe hår?
2: Ja, inde bag de gamle aviser hen i hjørnet.
1: Gamle aviser og bunker af cigaretter og alt muligt mærkeligt, man skal rode sig igennem for at komme hen til... Så
2: men der er noget i det, der godt kan lide det alligevel.
1: Ja.
2: For det er noget ansvarsfrihed måske.
1: Ja, det er det faktisk. Ja, det er faktisk lige præcis det, der. Fordi okay, det er jo ikke verdens undergang, men der er meget at se til i løbet af sådan almindeligt liv, ikke? Med alle de der børn og alt det der. Og det er jo fedt, og jeg elsker det. Men altså, så tror jeg bare sådan, nu. Ligesom bare falde bagover ned i poolen, og så bare,
2: Det skal vi lige snart.
1: Fem minutters lykke, ikke?
2: Det skal vi lige snakke mere om.
1: Mm.
0: Sådan har ledet første del af snakken om, at Gutler Kasper har haft nogle dage helt solo, helt i egen ret, og vi vender altså tilbage til den snak fra Farrokh lidt senere her i status. Du fanger jo et Farrokh i det her lyd, når det passer dig, og fredag formiddag mellem 10 og 12 på P6. Her musik fra Isaac, den om en mand.

I Say på den om en mand. Og nu stempler vi lige ind på Claus Hemplers nye album, Ordensduks i Ingemandsland. Fordi der finder man altså også en sang om noget så konkret, noget så håndgribeligt, som Sour Cream and Onion.

Claus Hemblers Sour Cream and Onion. Og vi bliver på den danske scene, men vi skal 15 år tilbage i tiden til maj måned 2011. Fordi i den måned, der udsendte Mokke Prises Michael Møller solo et ret ambitiøst projekt og værk. Han udsendte og udgav nemlig hver dag i maj måned 2011 en ny sang i temaet ikke gengældt kærlighed. Og det blev så senere til værket, en fysisk udgivelse af Month of Unrequited Love. Sangene blev i første omgang stillet til rådighed, og så kunne man selv donere et valgfrit beløb, som så finansierede en fysisk udgivelse. Der er virkelig mange flotte sange under den her paraply, fordi det er jo bare god benzin og godt brændstof at skrive om ugengældt kærlighed. Det handler virkelig de bedste indie-sange vel egentlig om. Jeg skal høre en af dem fra det projekt, der fandt sted for 15 år siden, Michael Møllers Where the Wind Blows.

Michael Møllers Where the Wind Blows fra det her mastodontiske, ambitiøse værk af Month of Unrequited Love, 31 sange om ugengældt kærlighed. Da de her sange blev samlet fysisk, så var det, så vidt jeg husker, på tredobbelt vinyl, intet mindre. Jeg fortsætter musikken i status med Amess og Happy.

Selina Tjenne her på Hurts Like a Mother. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Op til radioavisen klokken 16, Damon Albarn solo på The Marvelous Dream.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande, og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på stor skærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
3: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, at balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der har prøvet at sådan, få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
1: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
4: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superliga.
1: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt er der nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nu helt i mål sammen med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som den her lidt endnu uge 22 havde byde på. Og der er fortsat masser af de bedste øjeblikke og højdepunkter på vej vores vej. Som for eksempel lige om lidt fra ugens sidste udgave af Musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor det blandt andet handlede lidt om Weezer. Hvad historien går ud på, finder vi ud af på den anden side af titelnummeret fra Kajaks EP fra i år, Ind i solen.

0: Kajaks fandenivoldske Heartland Rock på ind i solen med sådan et lille skrig i outroen, der vil gøre både Springsteen og Adam Grandusiel er fuldstændig stolte. Nu skal vi forbi ugens sidste udgave af Musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor dine værter var Jakob Hensli, Becca og Jesper Ole Feit. Og der faldt snakken blandt andet på Weezer's Rivers Kumo, der på sin egen YouTube-kanal har udsendt en række covers af meget kendte sange.
1: Rivers Cuomo er frontfiguren, forsangeren, primær sangskriver i bandet Weezer, og i nattens mulm og mørke, der opstod det her på hans YouTube. Den her lydfil, prøv at høre her engang.

0: Altså på en eller anden måde.
1: Bare lige lidt, han er lidt pitchy.
0: Jo, men det er bare som om, at sangen er blevet meget mere munter.
2: Det vi hører her, det er Rivers Cuomo, der har lavet en coverversion af Lithium af Nirvana. Og ja, som du siger, han er lidt pitchy, Beck. Det vil sige, han synger en lille smule falsk.
1: Han synger lidt off-key, ja, som man siger. Han rammer ikke lige tonen.
2: Og som du også er inde på, Jesper, det er sjovt, hvordan man tager en sang, der har så meget velsmert som melankoli, og så gør den glad.
0: Lidt munter.
2: Ja.
0: Hygge, hygge, nygge.
2: Men ja, vi hørte altså en coverversion af Nirvana's Lithium af Rivers Cuomo, og lidt ud af det blå er der tale om, at der er landet 15 coverversioner fra forsangeren på hans egen YouTube-kanal hen over weekenden, og der er ikke dukket nogen forklaring op for at gøre det her mysterie tungere. Så i alle uploads på YouTube, så står der Private Upload for a Playlist, og han kalder playlisten for Random Covers. Jeg ved ikke, om det er en pun på hans efternavn, Rivers Cuomo. Ah. Jeg synes lige, I skal høre et par andre bud, fordi det er sjovt at gætte, hvad det er for nogle cover-versioner, han ellers har kunnet lave. Prøv at høre her engang.
0: Ej, Jolene?
2: Ja, det er nemlig Jolene. Vi skal lige høre lidt af, hvordan det lyder.
1: Er det originalen, det her?
2: Nej, det er nemlig ham. Yes.
1: Nej, sødt. Altså, hvis jeg skulle ud og fiske, så skulle jeg høre den her sang.
0: Det, jeg godt kan lide, at det er sådan lidt nøgent. Altså, det fra hans side af. Altså, det er det.
2: Jamen, det er jo nærmest, og det her er jeg ikke vant til fra Weezers side, det er jo nærmest en lo-fi optagelse, det her.
0: Ja.
2: Fordi deres produktioner er jo altid sådan ret professionelle, ikke? Så hvad siger I til den her?

0: Outcast.
1: Hey, hey, ja. Ja.
2: Det er cute.
0: Ja. Okay, hvad så med det her? Er det her cute eller mærkeligt?
1: Billie Jean.
2: Fede akkorder. Det er sådan lidt...
1: Nej, lad os lige høre.
2: Sådan lidt dystert.
1: Hør. Altså, der er jo også sådan lidt... Der er sådan lidt den der første uge på efterskolen.
0: Ja.
1: Man sidder nede omkring bålen, og så...
2: Jeg har
1: så er der en, der siger sådan lidt mystisk type over i hjørnet, og siger... Lad mig lige få gitaren i gang.
0: Ej.
1: Og så kommer det der nummer.
0: Så sidder Christian der med øreringen, og ja. Er så skide følsom ja. Og charmerende. Han ja. Har garanteret også en tatovering, hvilket jeg ikke vidste, man måtte, hvis
1: det
0: man var under 18.
1: Nej, det måtte
0: men han ja. Havde på en eller anden måde en.
2: Men prøv at høre, han vil bruge dig til tekster.
0: Ja, du skal ikke gøre det,
2: ven. Du skal ikke. Du vil møde en mand på efterskole, dreng. Ja. Ja. Du skal glemme ham.
0: Når du går på efterskole, du vil blive mødt om natten af tre mænd.
1: Nej.
0: Tre ånder, og den ene vil bruge dig. Nej, det værste er, Becca, ikke at jeg er uenig med dig om at blive brugt som tekster, ikke? Men du ved også, Christian-typen med ørering og en eller anden mærkelig tatovering vil også sige sådan, det er bare fordi, jeg har brug for sådan en smuk pige i min musikvideo. Så skal du løbe.
2: Ja.
0: Det er det værste.
2: Man er kun sin egen muse.
0: Ja.
2: Aldrig en mands.
1: Nu siger jeg bare lige, kronprinsen hedder jo også Christian. Og for mig lyder det som noget alligevel, at han måske godt kunne sige.
0: Som han godt kunne finde på. Ja.
3: Stakken voksede i størrelse i torsdagens musiktjenesten, hvor dit selskab altså var Jacob Hensley, Becca og Jesper Ole Feit. Og her skal vi meget apropos klippet her høre, hvordan det lød for 7 år siden, da Rivers Cuomo i front for Weezer lavede et cover af Toto's Africa.

0: albumpremiere på
1: B6. B6 og alle jer derude. Det er det Jakob fra Ice Age, og I skal nu høre No Fear fra vores nye plade For The Love Of Grace in the Hereafter. Den her sang vil jeg gerne dedikere til alle dem, der har mistet nogen, de holder af.

Ice Age fra det nye album For the Love of Grace and the Hereafter, her No Fear. I status på søndag eftermiddag, en uge og en maj måned, der synger på sidste vers i morgen eller eftermiddag, der entrerer vi jo altså officielt kalendermæssigt sommeren. Og lad os lige slå to små sommerfluer med et smæk, fordi vi skal høre en apropos-sang, som knytter sig til det, at vi overgår til sommer, lige om lidt fra den danske scene. En sang, som jeg også sagtens skulle have finde på at have indstillet til Top 100, det her projekt, som vi altså for den her uge søsatte på DR, og så kørte de to kommende uger. Det er der, hvor vi sammen med alle danskere skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og den nye uge, der skal der altså stemmes i blandt 400 kandidater. Afstemningen åbner mandag morgen klokken 6 og lukker så søndag i den nye uge. Og man kan stemme på dr.dk/top 100. Så kan du også høre top 100 blandt andet her på P6 alle hverdage de kommende to uger mellem 12 og 14, bestyret af Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello. Så husk at lytte og husk at stemme, for dem, der stemmer, bestemmer jo altså, hvordan den her top 100 skal ende med at se ud. Og nu tilbage til den sang, som jeg så startede med at snakke om lige før, som både handler om det, der sker efter midnat i aften eller i nat, og så en sang, som jeg også synes fortjener at være blandt de her 100 bedste danske sange nogensinde. Love Shops. En nat bliver det sommer.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
5: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Gis her på OP.dk.kan. Og nu skal vi tilbage til snakken i Farrokh, som vi har hørt første del af lidt tidligere her i status. Nemlig da Goodluck Kasper og Frankie, de vendte det faktum, at Goodluck, han for nyligt havde nogle helt lange dage helt alene hjemme.
1: I forlængelse af det der med, at du... Nej, ikke i forlængelse af. Ind i det, at du har været alene i 5 dage. Altså, jeg troede først, du... Nu, jeg troede, du ville sige, du har bare sat ude i dit udehus og malet uafbrudt i 5 dage.
2: Ja, det var også min. Det var planen.
1: Ja, det tænkte jeg nok, det var. Men det blev det ikke til.
2: Nej.
1: Får du heller ikke dårlig samvittighed, når du... finder ud af, at nu er lagt her i 4 timer?
2: Nej. Ikke når jeg ved, det er begrænset. Når jeg ved, det kun var lige indtil på søndag, ikke? Så.
1: Det gad jeg godt. Jeg havde det. Det kunne godt drysse lidt af på mig, tror jeg. Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, mere, hvis jeg ligger i lang tid, jeg tror ikke, jeg får dårlig samvittighed. Jeg kan bare ikke... jeg kan ikke finde ro i det. Jeg synes ikke, det er interessant nok.
2: Nej.
1: Og det er lidt det er irriterende, fordi altså, jeg kan, altså, slap nu af, din gamle idiot. Altså, sæt dig nu bare ned, og så bare lige kigge ud. Ja. Men jeg tror også, det er fordi, jeg kom med en eller anden ting med, at hvis jeg skal slappe af, så betyder det, at jeg skal se et eller andet.
2: Mm.
1: Eller høre et eller andet.
2: Mm.
1: I stedet for bare at... Jeg havde øvet mig lidt i at bare gå og kigge lidt, eller sidde og kigge ud i luften.
2: Ja.
1: Men det går hurtigt ind i, at... Og så skal man se noget, fordi det er hyggeligt.
2: Ja.
1: Jeg kan huske, det var hyggeligt den her gang, så må det også være hyggeligt nu.
2: Mm. Men det er også det, altså... Okay, 2 ting, ikke? Altså, jeg ryger helt klart også hen til sådan... Fordi så ser jeg for eksempel sådan noget madlavningsprogrammer, så ser jeg en hel sæson. Og jeg ved også godt, at jeg kommer til... Det, jeg zoner ind og ud af det hele tiden, og så falder jeg lidt i søvn, og så vågner jeg lidt ind. Så det er ikke særlig fedt, egentlig. Og så er jeg sådan, nej, jeg må også i gang med et eller andet. Men så er jeg samtidig sådan, okay, men du, jeg stresser rundt og laver alt muligt normalt. Så lige nu er det også okay, at der ikke sker så meget. Så kan jeg måske bare lige køre ned og jeg spise en pizza. Og så kører jeg tilbage igen.
1: Så er det.
2: Ja. Men uden skam og skyld og dårlig samvittighed. Bare sådan, nu gør jeg bare lige det her. Og den anden ting. Jeg tror også, at det giver mig et længere liv. At lige nogle gange kan gøre det der, hvor jeg bare sådan, så er der bare lav puls og dårlig mad i 5 dage.
1: Ja.
2: Men kun de 5, altså det er kun lige de 5 dage, ikke?
1: Ja, og det tror jeg, du er ret i.
2: Altså, det,
1: altså jeg har det på samme måde om vinteren. Jeg kan jo sove hele vinteren væk.
2: Ja.
1: Og jeg vågner op og bare, nå.
2: Nu er det.
1: Nu er klokken 1:15. Ja. Skal jeg snart i seng. Dejligt.
2: Ja.
1: Ja, så, men så skal jeg være slukket. For at slappe af.
2: Ja,
1: så skal jeg sove, ikke? Jo. Jeg føler også, når jeg sætter mig og ser en film. Jeg har set film. Jeg ved godt, hvad en film er.
2: Ja.
1: Så starter den der, og så møder de et eller andet udfordring, og så går det godt til sidst, som regel, ikke?
2: Ja.
1: Så bliver det noget YouTube nu. Jeg tror, jeg skal tage øve mig i at ikke at se så meget.
2: Mm.
1: Nu falder jeg altså søvn til, eller det sidste lange tid har skulle falde søvn til seng. Jeg skal ikke.
2: Ja.
1: Men det, lige så snart jeg ligger mig ned, og så lægger jeg har min iPad ved siden af hovedpuden, så lægger jeg på siden med hovedpuden på den ene kind, og så ser jeg iPad, og så ved jeg, at når jeg ser 20 sekunder, måske 12 minutter, er der også lidt American Dad tegnefilm, så sover jeg.
2: Ja. Så kører det bare videre?
1: Det kører bare videre, men så har jeg sat den til, at når afsnittet er slut, så går den ikke videre til næste, men så slukker iPad'en, ikke?
2: Smart.
1: Ja, det er faktisk
2: meget smart. Det er meget rutineret.
1: Mega rutineret.
2: Jeg falder også i søvn, men det er jo så i den her emneuge, jeg har kørende, ikke?
1: Ja.
2: Men så skal jeg hele tiden spole tilbage, fordi jeg kan ikke huske, hvor jeg faldt i søvn. Her var det lige ved at stege frikadeller. Nej, det var ikke der. Det var faktisk det, de ville have taget lidt af.
0: Ja, det lyder altså som om, at Goodluck Kasper, han har haft nogle skønne dage i sit eget selskab. Du fanger Farrokh i DR Lyd, præcis når det passer dig, og så er der selvfølgelig som altid en ny udgave af Farrokh fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her. E.G. A Big Mistake.

E.G. fra det nye album Illuminati var det her Big Mistake. Og nu altså som kongelig hofleverandør til din og min mulige latente søndagsblues. Det er jo en udbredt folkesygdom, totalt ufarlig heldigvis. Men vi kan jo måske prøve at forstærke følelsen af søndags blåhed og melankoli. Det kan vi passende gøre med Beck fra skilsmissealbummet Sea Change. Er det her Lost Course.

Beck og Lost Cause. Og nu skal vi forbi mere helt ny musik fra den her uge i fredags, der udsendte Guldhjemmund en ny single fra et kommende album, der efter sigende er lige på trapperne og består primært af samarbejde med andre sangskrivere. Og nu skal du høre, hvordan det lyder på den her single, hvor gæsten og medsangskriveren er Rigmors Sara Wiggemann. Det her, det er Var det dig, der var derinde?

Lada Ray, Cinnamon Girl. Og med det ikke meget mere status den her søndag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er min gode kollega Gutler Kasper klar med en gæst og et album i længe leve albummet. Og fra klokken 19, så er Jenny og Louise klar til at bestyre det mystiske, magiske univers Mon Ami Complex. Jeg håber, du får en god søndag fortsat derude, og jeg glæder mig til at lyttes ved i den nye uge her på P6. Op til radioavisen om lidt klokken 17. Kan tænke bandet her med forlæg fra Sort Sol på Lad dine hænder vandre.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie. Så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan. Men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om. Der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
3: Hvad betyder det at være en del af den klub?
2: Jamen det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er jeg svært ved at forestille mig selv blandt de 7 navne. Og ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
3: God tur.
1: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor, men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
4: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia. Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
1: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
5: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
1: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Okay, fedt mand, nu er vi her.
7: Mærk lyden.
6: Mærk lyden, ja. Jon Kirchhoff, ja. Og good luck Kasper.
7: Ja, hej, good luck. Hej Kasper.
6: I længe leve albumet jo.
7: Ja.
6: Og altså, jeg har set rigtig meget frem til det her møde. Det er jo en del år siden, vi to har krydset klinger sidst.
7: Ja, jeg tror, det var i 2017. 2017, ja.
6: Ja. Ja. Hvor du var forbi et andet program, jeg havde, der hed Debut.
7: Ja, det er rigtigt.
6: Med det band, som du stadig har.
7: Ja, det er rigtigt.
6: Ja. Hvad, altså, hvordan fik du ideen til, altså fordi det er jo rap med metal og autotune.
7: Ja. Jamen, det var ikke mig, der fik ideen sådan, vi var nogle stykker, men altså jeg tror, jeg mødte Jakob, som spiller trommer i bandet, på et tidspunkt, hvor jeg ikke lige havde noget musik. Mm. Og han var sådan, han havde det her band, og han vidste et eller andet sted fra, at jeg var vild med Deftones og alt sådan noget her. Mm. Som han også var vild med. Han havde det her band, der spillede sådan noget. Ja. Og han ville godt lave sådan noget nu-metal, du ved, sådan noget Limp Bizkit-agtigt noget der. Det har også været 16-17 stykker, ikke? Og det synes jeg har været meget fedt, fordi Deftones, jeg ved ikke lige, hvordan det er i dag, men det har altid været med mig.
6: Ja.
7: Det er stadig et band, der synes er fedt, specielt nogle albums. Og så det var interessant, synes jeg. For jeg har, altså, det kan godt være, jeg har lavet meget hiphop eller rap, men jeg har aldrig rigtig hørt rap eller hiphop. Kun mere sådan noget smadret trap og sådan noget, der var sådan lidt punket, ikke? Synes, det lød spændende. Og så kan jeg huske, han sendte mig et nummer, det band, han spillede i, havde lavet. Og det var virkelig sådan noget Limp Bizkit, og det kunne jeg slet ikke stene, faktisk. Det synes jeg var helt, det gider jeg ikke, det der. Det bliver for portrættet prøvet Limp Bizkit, ikke?
8: Ja.
7: Og så var det sådan, ah, det var også bare noget, de lige havde lavet. Vi har faktisk noget andet, som er mere det, vi spiller. Så var sådan, jamen, så sendte man det, og så var det faktisk nærmest grundformen til det der Tyler Durden-track, som var vores første.
8: Oh, yeah.
7: Og det lød sådan der.
8: Ja.
7: Og det var fedt, fordi der havde den der feeling, jeg godt kunne lide. Ikke?
8: Ja.
7: Og så min egen take var, at jeg vil gerne lave det her, men jeg vil prøve at lave det med autotune skruet op på 1000.
8: Ja.
7: Og dengang var det jo, i dag er det jo normalt nærmest. Ikke? Altså, ja. Vi sidder nærmest og snakker om, når man skal snakke om autotune og det her bands og sådan noget. Det behøver vi ikke, fordi de unge, det er jo bare en del af verden i dag.
8: Mm.
7: Så der er ikke nogen grund til at nævne det.
8: Nej.
7: Men dengang var det lidt special, ikke? Og det kan jeg jo godt mærke, at det var de også lidt ulne ved at begynde at sige, at det skal være på dansk for det første, ja. Og det skal være med fuld autotune,
8: ja.
7: Og om det bliver rap eller sang, det ved jeg ikke, men det skal være i den kaliber, og jeg er meget forelsket i autotune der.
8: Ja. Du kom jo ud af Spectres, var I også, var der også autotune der?
7: Jeg tror, det sidste, vi lavede, sidste jeg var med på, der er et nummer, hvor vi bruger autotune, og det var vist også mig og Nicolas, der producerede det dengang. Vi var ret vilde med det, tror jeg.
8: Nicolas Kawamura.
7: Ja, præcis. Ja. Så jeg har altid haft en, altså jeg har altid elsket det. Siden jeg hørte Kanye, ikke 808's der.
8: Ja.
7: Men det er fordi jeg altid har set det som en fed effekt, ligesom at komme distortion på en guitar. Så synes jeg, at autotune kan ramme noget melankoli, som man ikke kan få normalt. Og jeg siger ikke, at man, altså alle folk der synger godt og sådan noget, det er mega fedt, men Men for mig var det en vigtig ting af en eller anden følelse, som jeg kun kunne få ved at bruge den.
8: Ja.
7: Og det kan jeg stadig elske, når jeg hører ting, der bruger sådan noget der. Jeg synes også, der er mange danske band i dag, der begynder at bruge det. Altså alle sådan nogle unge bands, der laver noget rock og noget folk og sådan noget. Det er ret okay at komme autotune ind, og det er ikke noget, der... Det må godt lyde lidt smadret og lidt dårligt og sådan noget, ikke? Og så tror jeg bare, jeg havde den idé, og så lavede jeg det på min iPhone med en app, jeg havde fundet, fordi det var svært at komme til, eller jeg havde ikke helt forstand på, hvorhen får man det egentlig henne. Så det var egentlig bare en app.
8: Okay.
7: Så faktisk, hele vokaltracket på det nummer er faktisk mig, der har indspillet det i en app med sådan gamle, dårlige høretelefoner med en på. Og så det er egentlig faktisk, det er faktisk nummeret i dag, det man kan høre.
8: Fedt, mand.
7: Det hedder med med smadre.
8: Det er grineren, men altså, det er lige før, altså, det kunne være fedt lige at bare lige høre lidt af den nu, hvor vi snakker om den.
7: Ja, og det opstod, det man hører nu, det nummer der, det er egentlig, der blev aldrig rigtig lavet så meget. Det var egentlig et nummer, de sendte, og så havde jeg indspillet det her ude på mit toilet i en dårlig mikrofon på en hvid ledning der, og så med en app på, og så Pato der, han smadrede det lidt i produktionen og sådan noget. Ja. Så... Det var rimelig hurtigt.
8: Okay, den sætter vi lige på. Den,
7: okay.
8: Den kommer lige her.
7: Okay.

0: Okay, nu snakker vi lige ind over musikken her, Jon.
1: Det, det må du undskylde.
0: Nej, men det er perfekt. Det er jo dit, det er et af dine hits, det her. Det spiller du stadig, spiller I stadig live.
1: Ja.
0: Hvor er det fedt, mand.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes jo, at når man udgiver musik, og folk er glade for det, så synes jeg også, man er forpligtet til at spille det live. Altså, selvfølgelig kan jeg meget godt lide, at man går ind og har et eller andet. Nu har vi noget nyt, og vi spiller hele det her album og det her. Men når vi er ude at spille, så synes jeg, det er vigtigt at spille de ting, folk har hørt.
0: Ja.
1: Det synes jeg er en forpligtelse, man påtager sig, når man udgiver musik. Om der kommer en eller tusind, de skal høre det som vi har udgivet, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal man vælge fra, når man har udgivet meget, men man skal da spille det, som folk har optog over, synes jeg.
0: Selvfølgelig, mand.
1: Ja.
0: Det spiller.
1: Ja.

0: Okay, du prøver at genstarte verden og Jon. Det her, det var jo... Det var det første, som verden hørte til Nadia, ikke?
1: Jamen, det var det. Vi lavede det track der, og så gik det bare rigtig hurtigt. Var heldig.
0: Og så var der Copenhagen og Roskilde.
1: Vi startede Roskilde. Det var jo faktisk totalt skandale, at man er nødt til at sige, vores første koncert nogensinde var jo i Byhaven. Ej, men det er så forfærdeligt der. Byhaven. Ja. Og vi havde fået Roskilde derefter, som var også helt crazy, hvad sker der? Vi havde udgivet et nummer, og havde Roskilde lige om hjørnet med det samme. Jeg tror, det var den der gimmick af metal og på dansk med autotune. Ja. Og så var det ligesom noget folk, der var noget traction på det. Og så skulle vi ligesom spille en koncert for lige at bare prøve det af inden Roskilde. For man kunne ikke have sin første show på Roskilde, jo.
0: Ej, det er klart.
1: Eller man nødt til lige at prøve det af, og så stod vi inde i Byhaven. Og, altså, vi kunne ikke løse det her med at spille autotune live. Det er sværere, end man tror. På det tidspunkt i hvert fald.
0: Ja.
1: Så vi startede med at prøve med, at GarageBand har jo en funktion, der gør det. Okay. Så kunne man måske, og det virkede ikke, for der var sådan noget alt muligt, der var sådan en forsinkelse på.
0: Oh,
1: og så fandt vi en eller anden pedal, sådan nærmest, det lignede en gammel Boss-pedal, en guitar-pedal, som så kunne transformere. Og den kunne kun have dur, så man skulle ind og finde ud af, det er ikke så teknisk, men der var bare noget med, at hvis man synger i mol, en autotune i mol, så kan man sætte den en eller anden... Ja, så kan man sætte den på en anden tone, der passer med de toner.
0: Klart.
1: Og så den pedal, altså, den kører så, og så får jeg så, får vi startet, og så efter to numre, tror jeg, så får jeg sparket til den her, hvor den så skruer pitchen helt op. Så jeg vælger, så vi har så fire numre, og der er bare musestemme på, og det er så dårlig lyd derinde, så vi kan ikke høre det selv. Og så er der en eller anden, der siger til os, jeg tror, det var... Ej, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var sådan... Der er musestemme. Og så finder jeg ud af, at jeg har sunget fire numre vores første koncert nogensinde, hvor alle kom for at se det.
0: Ja.
1: Med musestemme.
0: Og Roskilde var der og det hele.
1: Ja.
0: Yes, fedt.
1: Ja. Vi fik det så fikset til Roskilde, fordi så endte det med pedalen stod op hos Torben, der spiller sinds på det tidspunkt. Nu spiller han også guitar, men dengang spillede han keyboards og sådan noget. Så kunne han styre den, så ikke har sparket til.
0: Ja, fedt. Okay.
1: Men det var jo forfærdeligt at finde ud af. Og så var sådan nogen, du ved, dengang, der lavede folk jo også klip op.
0: Ja, ja.
1: Så kunne man jo lige hurtigt finde sig selv på Instagram, så at være totalt heavy og synge musestemme. fordi lyden var så skøjet derinde, så man kunne ikke selv høre det. Jeg tror ikke, der var noget vokal i monitors eller sådan noget. Jeg havde slet ikke opdaget det.
0: Nej, okay.
1: Mega. Så, mega fed debut.
0: Fedt, mand.
1: Så var du, musestemme.
0: Så var du ligesom i gang.
1: Det var Eurodance heavy der. Ja, det var fedt.
0: Men altså, I kører stadig med det der, jeg går ud fra, at I så måske har forfinet teknikkerne siden.
1: Ja, ja, vi har købt sådan en Atars plug, man har med på scenen.
0: Klart, og så kører det bare.
1: Ja,
0: okay.
1: Så kan man ligesom programmere den ind, og så står den bag i, så ikke man sparker til den, og så, ja, så har
0: så
1: man
0: ligesom... Så ved den ligesom, hvad tonart det er på forskellige sange og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og det er meget fedt jo, fordi...
1: Det er så lidt svært at slukke den imellem.
0: Oh.
1: Så nogle gange skal...
0: Kan du så ikke have to mikrofoner?
1: Jo, det måske, det ved jeg ikke. Men,
0: hvis du gerne vil sige noget...
1: Men jeg kommer til at glemme det nogle gange. Så det er lidt ligesom, du ved, så skal jeg måske sige noget mellem tracksene, og så er der autotune på mikrofonen. Ja. Det minder mig lidt om de der black metal-koncerter, hvor de også snakker med den der heavy stemme imellem. Ikke? Ja, det skal vi høre, ikke? Ja. Hvor de ikke tager den deres normale stemme, ikke?
0: Ja.
1: Det kan nogle gange godt være lidt pinligt, men du ved, det er også det der, når musikken kører, man er op og kører, og folk er op og kører, så er det jo lige meget.
0: Ja, ja.
1: Så har vi jo bare en stemme, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Men jeg kan bare... Altså det her... Jeg faldt jo også fuldstændig pladask for det her Tyler Durden-nummer, og det er også bare meget relaterbart, og det der med, at jeg bliver på bunden ligesom Tyler Durden, og det er jo ham fra Fight Club, og alt det der. Det er sådan den der...
1: Det er
0: et
1: citat fra bogen, det der.
0: Ja, men så hele den der æstetik er jo også bare totalt fed, ikke? Men det, jeg også vil sige med, det er jo også bare, at det er jo helt vildt dejligt, og... Altså, jeg kan totalt godt relatere til det der med, at du har den her melankoli nede i den her autotune-stemme, ikke? Altså, som du stadig bruger jo, ikke?
1: Altså,
0: den der melankoli er stadig en stor del af dit musikalske univers, ikke?
1: Jo, men jeg tror ikke, jeg ville kunne ramme det der uden autotune.
0: Nej.
1: Og det vidste jeg godt. Altså, du ved, for jeg havde kærligheden til det, og jeg vidste, hvad den kunne.
0: Ja.
1: Og jeg hørte den, for jeg hører kun sådan noget, hvordan man... Altså, det er blevet så voldsomt nu, det der, så jeg kan nærmest ikke høre det selv mere. Altså, når jeg hører, spiller når vi laver et nummer, så kører det, og så selv spiller jeg det for nogle folk, og så er det sådan, hold kæft, hvor er der meget autotune på det der. Og så er jeg sådan, okay, ja, fedt, mand, det er der jo. Men jeg har, det er blevet så vildt, så jeg kan tænke det.
0: Mere, altså, du kan høre det.
1: Ja, fordi når jeg indspiller det, så jeg har også rigtig crummy setup. Jeg laver det bare sådan helt slum, ikke?
0: Ja.
1: Og der kan jeg ikke indspille det med autotune, så jeg kan høre det.
0: Okay.
1: Det kan jeg ikke, fordi så er der lidt en smule forsinkelse på, fordi jeg ikke har noget ordentligt udstyr.
0: Mm.
1: Men jeg er blevet så god til autotune nu, så jeg kan høre, når jeg laver take, og det lyder forfærdeligt, for det lyder jo ikke super godt, når man indspiller det uden autotune, for jeg er ikke sindssygt god sanger. Men jeg kan høre, når takeet lyder godt med autotune, inden jeg sætter det på.
0: Okay.
1: Altså, fordi jeg har gjort det så meget.
0: Ja, ja.
1: Så det er ret fedt. Altså, også fordi det er jo bare blevet en ting, ikke? Nogle gange har jeg også stenet over, men altså, det er jo også altid den samme effekt. Men det er bare blevet udtrykket.
0: Ja,
1: og det er blevet sådan, det lyder. Det er sådan, jeg kan få de følelser frem i musikken og de ord, jeg har skrevet, som jeg gerne vil.
0: Ja.
1: Så det er bare sådan, det er sådan, ja, det er min måde at synge på.
0: Det er fedt. Og jeg vil sige, bare lige inden vi drejer ned, fordi du har også en plade med, og det er Flaming Lips Soft Bulletin.
1: Ja,
0: som monster.
1: Det er et monster.
0: Vi skal tale lidt om og høre noget af. Men lad os lige høre noget mere, Nadia. Altså.
1: Ja.
0: Falder.
1: Ja. Jamen det er jo så... vi har lavet nogle plader, og så det her Falder, det er et af vores nye tracks, vores første single her, som er en lidt anden ting. Det er uden distortion på guitar og sådan noget lignende, men vi er også et band, som nogle gange, når vi lige finder noget, der er fedt, så ruller vi bare med det.
0: Ja.
1: Og så stod vi lidt i et sted, hvor vi tænkte, skal vi prøve noget andet og alle de her ting, og så prøvede vi at lave det her track, og var så heldige at få King Tommy med til at rappe på. Jeg er jo kæmpe fan af Uden Ord, hans orkester.
0: Mm-hmm.
1: Mega fedt, at han var på. Og så lavede vi den her ting, som er sådan helt nede på jorden, egentlig. Og en lidt anden take på Nadia, end hvad det har været før, i hvert fald.

0: Yes.
1: Yes. Det er fedt.
0: Det er da mega fedt jo, men ja. Det er også en hård omgang. Altså ikke rent musikalsk måske, men også på tekstsiden, ikke? Altså.
1: Jo, ja, det er meget sådan noget...
0: Jeg ligger i en blodpøl med livet foran mig.
1: ja, men det er jo også okay at ligge i blodpøl, tænker jeg. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at man skal rejse sig og gå ud af den. Det er mere det der... Det er jo, altså, jeg har det jo også en tekst, og det er jo, hvad du selv hører. Altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvad du hører i det nummer, selvom jeg har skrevet det. Sådan kan jeg godt lide det, i hvert fald. Ja. Men det er i hvert fald skrevet sådan, som at man måske er et sted, hvor man måske skulle rejse sig og komme videre.
0: Ja.
1: Men jeg er også okay med at blive liggende, fordi det er egentlig... Der er mange fede ting i det der, når man er helt nede i den der blodpøl der. Altså, det er faktisk... Det, jeg finder mest inspiration, det er, hvor det er helt nede i det helt... Så nogle gange, når jeg er gået helt i stå med noget som helst og skrive noget, så kan jeg godt lide at gå ind og finde. For eksempel har jeg sådan en go-to dancer in the dark slutning på YouTube. Det er sådan, den er simpelthen noget af det sørgeligste, jeg nogensinde har set i mit liv. Og det kan jeg virkelig blive sådan inspireret af, faktisk. Jeg finder vildt meget inspiration i, når det er helt nede i den der helt melankolske ting. Ikke?
0: Hvad sker der i det klip?
1: Men har du ikke set filmen?
0: Det har jeg
1: kan jeg ikke spoile her.
0: Nej, okay. Det må man selv gå ind og se. Det kan man også. Det
1: er ja. Det er en sørgelig scene, og det er selvfølgelig i form af, at man har set filmen, at så bliver den jo endnu mere. Men jeg tror bare, tanken er det der med, at jeg kan godt lide. Og...
0: Jamen, jeg forstår det også godt. Og det er også, jeg havde en lang periode i mit liv, hvor der var garanteret rigtig meget, der var rigtig trist og traumatisk og alt muligt andet. Så når der var noget... I musik, for eksempel, som var trist, så kunne jeg slet ikke holde det. Så kunne jeg slet ikke være i det overhovedet. Altså, så alt musik og film og sådan noget, jeg så, skulle være noget med humor i, der skulle være sjovt.
1: Okay, fordi jeg slet ikke.
0: Jamen, det var, da jeg var i teenager, så kunne jeg slet ikke at kigge ind af, ligesom, og mærke de der ting, de der følelser, der jeg tænkte, det var meget, meget, meget farligt, at jeg ville dø, hvis jeg overhovedet fik fat i det. Så var det først senere, at jeg ligesom turde at tage fat i det der. Og efterfølgende, så er jeg selvfølgelig blevet totalt hooked, fordi du har ret jo. Ja. Det er der, hvor det ligesom fucking tager fat, hvor der kommer den der dolk og sætter ind i nyrerne og drejer rundt. Ikke? Altså, det er jo der, hvor man virkelig kan mærke noget. Ikke?
1: Jo.
0: Så jeg følger dig.
1: Jeg så sådan en mega fed meme med Radiohead-fans, der har haft den mest dårlige, melankolske dag, og så går de hjem og sætter Radiohead på.
0: Ja.
1: Jeg synes, den var så fed, fordi det er præcis sådan, det er. Ikke?
0: Det er jo lidt...
1: en forfærdelig dag, det kan ikke blive værre, at jeg skal høre Radiohead nu.
0: Ja, og der er nogen, der har det værre end mig. Fint. Okay,
1: så... Eller også bare, jeg har brug for, at det bliver helt melankolsk.
0: Ja, men det er fedt, ikke? Det er jo det. Altså, det er, man kan godt lave lidt sjov med det, ikke? Fordi det er jo sådan...
1: Jo. Det er bare inspirationsstedet, jeg henter det fra i hvert
0: fald. Ja, men helt klart. Jeg tror også, jeg er mest til mol-musik, altså på en eller anden måde. Så vi er kommet i den rigtige båd her.
1: Ja.
0: Og vi skal også høre noget Flaming Lips om lidt.
1: Ja.
0: Men vi bliver til lige at have en til, fordi du har lavet... Nu kommer der en helt ny single her fra jer, der hedder Skal vi hænge? Og den sendte du til mig her i weekenden.
1: Ja.
0: For at lige sådan, hey, den her kommer, og den er fed. Så skulle jeg tilfældigvis... Det var... Pissegodt vejr, ikke? Solskin, og hvad er bedre end at høre noget rigtig trist musik, end når solen bare skinner, ikke? Så jeg tænker, jeg skal lige ned i hjem og fix, og hente nogle brædder, før vi laver terrasse. Du fedt, det kører.
1: Fedt.
0: Og så røg, røg Nadias nye sang her på anlægget. Og så, jeg vidste jo godt, den var ikke helt ude endnu, men jeg tænkte, jeg kører rundt her lidt ude i forstaden, ruller lige vinduerne ned, og så blaster den, ikke? Det var fedt.
1: Ja, fedt. Ej, fedt, var jeg glad for at høre det. Jeg er mega glad for at høre. Den kommer jo fredag den 5.
0: Ja.
1: Så det er en premiere jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Det er simpelthen en premiere på vores nye... Og der er vi jo tilbage. Der har vi skruet op for gitaren igen.
0: Fuldstændig.
1: Det var lige et lille sidespring med falder, og nu er vi tilbage, og det bliver hårdt igen, ikke?
0: Ja.
1: Ligesom, det er det, vi laver i nu.
0: Det er fedt.
1: Ja.

0: Okay, Jon, ja. Det er jeres nyeste sang.
1: Ja, premiere.
0: Ja, fedt. Ja.
1: Skal vi hænge?
0: Og så sagde du lige til mig, mens den spillede her, det er jo faktisk inspireret af Tove Ditlevsen digt.
1: Ja, det er det faktisk. Det var sådan noget, da man det skrev ud fra. Ja, det, jeg tror, det var det der, jeg tror, det hedder Skilsmisse 2 eller 1. Hun har lavet nogle skilsmissedigte i hvert fald, og der stod selv i den form for liv på et tidspunkt. Og der er sådan en linje, hvor der hedder, livet smager af aske, men det er til at udholde.
0: Mm.
1: Og det ved jeg, det synes jeg bare virkelig er stærkt. Altså ja. Også det der med hele sangen, og det der med, at der er en masse aske i vores liv, som man bare må leve med, eller finde en eller anden formation af den blå farve, ikke? Det synes jeg, det er meget brudt, det er meget ærligt, synes jeg, fordi vi har jo alle sammen noget sådan noget i vores liv, som man skal leve med på en eller anden måde, og man, altså, det synes jeg også bare, man skal omfavne nogle gange, og det eksisterer, og ja. Det er med os. Så det er sådan, det er jo meget det der, altså det er også, man kan hænge på mange måder, man kan hænge i en tynd tråd, og man kan også bare hænge ud, og man kan også hænge sig selv, man kan alt muligt.
0: Ja.
1: Ikke fordi jeg siger, man skal gøre
0: nej.
1: Bestemt ikke, men men det er bare sådan en, ja, det er, synes jeg, en fed titel. Det kommer faktisk af min ven John, der engang fik det, der jeg så, han har fået det til tatoveret. Skal vi hænge på armen? Ja. Og det synes jeg bare var så, det gav mig så mange ting.
0: Ja.
1: Faktisk også single coveret er også hans arm faktisk med den tatovering.
0: Fedt, mand.
1: Som vi fik lov til at låne af ham.
0: Ja.
1: Eller billedet i hvert fald.
0: Ej, hvor cool.
1: Ja, det er super cool. Det er sådan, hele bliver sådan full circle. Det er meget fedt.
0: Jamen, jeg håber bare på, at det kommer til at gå pisk op med alt det nye.
1: Ja, altså. Det håber jeg også. Jeg håber i hvert fald, at bare, altså, hvis man kan lave noget musik, som nogen gider at lytte til og få noget ud af, så er jeg glad.
0: Ja.
1: Og jeg er bare glad for, at der er nogen, der tror på os nok til at hjælpe os med at få det ud. Og jeg er glad for at være her og lave musik, som nogen kan bruge til noget.
0: Ja.
1: Det er en mega fed ting at få lov til.
0: Og så har du i dag taget en plade med, som er på en eller anden måde noget helt andet, eller er det? Flaming Lips, Soft Bulletin.
1: Ja, Soft Bulletin. Jamen, jeg synes simpelthen, altså, når man bliver spurgt om at komme ind i sådan et program, så sidder man jo og tænker, hvad for nogle plader. Og lige præcis den her plade er for mig bare en af de absolut største. Og det var jo selvfølgelig nemt at vælge den, men man sad også og tænkte, det var også svært, fordi der er så meget den her plade og det her band, der har et kæmpe katalog. Så jeg ved ikke super meget om selve, du ved, bandets historik og alt muligt, men jeg ved, at jeg elsker den her plade.
0: Det
1: havde været nemt at tage, som jeg også snakkede om, inden vi startede med optag, at det kunne have nemt at tage noget med, sådan noget, som ja, man også kunne lide, som er nemmere at snakke om, og som er, fordi den her plade er jo, den er jo kæmpe, og den er tidsløs, og den er den er også rigtig tung, sindssygt tung, og samtidig så er den også, så har den også en masse håb.
0: Du siger, den også er svær at snakke om. Hvad er det svært at snakke om ved den?
1: Jamen, jeg synes bare, at det er svært, fordi det er sådan en plade, der, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har den her plade ret tæt inde på livet.
0: Ja.
1: Så der er rigtig mange, der har et eller andet forhold til den her plade. Så selvfølgelig, når vi snakker nu, så er det jo mit og dit forhold til den her plade,
0: klar,
1: og ikke alle mulige andres, og det er selvfølgelig også fair. Men den er bare så stor, synes jeg, så at så det er svært at snakke om på en måde, hvor måske alle får det samme ud af det, som vi gør. Jeg ved det ikke.
0: Men du siger, at den er tung, men der er også en masse håb.
1: Jeg tænker lidt som, at det er en plade, der knuser hjerter og samler dem igen, ikke? Og så er den jo, så vidt jeg ved, så har jo forsangeren Wayne, han har jo skrevet den, eller skrevet teksterne i hvert fald, lige efter hans far døde af kræft, eller mens han var ved at dø på hospice, tror jeg.
0: Mm.
1: Så der er jo rigtig meget af den her plade, der handler om, hvordan det er at miste, leve, efter man har mistet nogen.
0: Mm.
1: Og det er jo, det har vi jo alle sammen, eller jeg går ud fra, at alle har prøvet at miste nogen i deres liv.
0: Ja.
1: Og det er jo, hvad hedder sådan noget, det er jo ligesom, der findes rigtig mange plader, indie-plader og alt sådan noget, hvor det ligesom, når det handler om det her, så bliver det enten lidt religiøst eller alt muligt. Det her, det er simpelthen, jeg synes, den er helt simpelt skruet ned til virkeligheden, hvordan det er, efter man har mistet nogen, som er står en tæt, ikke?
0: Ja.
1: Og det synes jeg bliver beskrevet rigtig mange steder, og jeg synes, det bliver Og det behøver ikke at være... Den her, jeg synes også, den her plade kommer ind alle mulige steder i livet. Jeg synes, den kom ind, da min mor døde. Kom den rigtig meget ind. Jeg havde selvfølgelig hørt den før, men også noget som der, bare da man flyttede, synes jeg, da jeg flyttede hjemmefra. Mm-hmm. Der var der også en plade, der var vigtig, fordi der er masse følelser i den her plade, som man går rundt med på alle mulige tidspunkter i ens liv. Ikke?
0: Ja. Skal vi starte med Race for the Prize?
1: Ja.
0: For ligesom at få den sat godt i gang.
1: Ja, det, ja. Der er også noget med Race for Prize, det er jo også den første linje i den. Det er også noget, at to videnskabsmænd løber om kap for at finde kuren, ikke? Altså meget sådan, der kan man godt sammenligne det lidt med hele den historie, med, at man har, der er et eller andet håb om, at man kan finde... Jeg tror, han beskriver det som the cure of all mankind, men altså, det kan jo være en kur for alt muligt, men... Så er bare ret, og så og faktisk er sangen sådan ret håbefuld, når man hører det.
0: Mm.
1: Der er sådan, du ved, og det er også sådan, virkelig en, der sidder fast i ørerne, for den har sådan et vildt tema, som de vist nok har skabt på et bånd, de har revet i. Jeg har set dem beskrive, at det kan overhovedet ikke genskabe det der. Det var totalt noget, man ikke kan genskabe. Ja. Det er simpelthen ham der Steven, der er med i bandet, der har revet i de her bånd, når man har optaget i, så den har skabt sådan en effekt på synten, der laver sådan en melodi. Så fuldstændig fantastisk åbningsnummer. Jeg tror også, de bruger den meget til at åbne deres koncerter med. Ja, det er i hvert fald meget tydeligt, hvad vi skal til at komme ind i. Og så lige en sidste ting, ja, inden du starter den.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, da jeg hørte det her første gang, der troede jeg, at der var noget galt med mine høretelefoner.
0: Yes.
1: De der trommer der, det lyder seriøst som om, at der er noget galt. Og det var, altså, ved, man finder først ud af lidt senere, at det er meningen, fordi så kommer verset, og så bliver trommerne helt små. Men den ligger simpelthen... Det er virkelig et chok første gang, man hører det, når man ikke lige er klar på det. Det lyder som om, at dine høretelefoner er gået i stykker.

0: Okay, men der er nok mange, Jon, der vil kende den her sang, ikke? Altså, det er jo et kæmpe nummer, ikke?
1: Jo, altså, jeg har lyst til at lige fortælle, hvordan at den her plade kommer ind i mit liv.
0: Det vil jeg rigtig gerne høre.
1: Altså, det er jo sådan, at der i slut 90'erne, der føler jeg mig sådan en lille smule fanget. Eller jeg tror, jeg tænker ikke over det, tror jeg. Men jeg, det er jo en helt anden musikstil. Der var meget sådan på alt det her metal, og Deftones og nu metal og alt det her. Og det har jeg det rigtig godt i. Og så møder jeg... Jeg er ved at uddanne mig som kontorassistent på Dragør Kommune.
0: Godt.
1: Det er jo fedt, ikke? Og så møder jeg en fyr deroppe, der hedder Bjarke, som bliver lidt sådan en... Fordi han hører alt muligt musik. Han er lidt ældre end mig, og jeg kunne huske, det går op for mig, at... Du ved, så giver han mig for eksempel Coldplay Parachutes, og det er sådan lang tid inden nogen over. Altså, han er ret hurtig på den der. Mm-hmm. Jeg kan huske, jeg oplever først folk meget senere begynder at høre det her. Så jeg sådan, han blev ligesom sådan lidt cool dude, der havde noget fed musik, og han gav mig så Mercury Rev, Death to Dear Songs og Delgados The Great Eastern. Og jeg faldt fuldstændig, blev så forelsket i de to plader. Og det var noget helt andet, end det, jeg hørte. Men jeg blev... Altså, Mercury Riff er også en plade, jeg var lige ved at vælge her, for jeg synes bare, at den er så vild en plade, ikke? Og så fandt de to plader, og Delgados, det var sådan... Og så fandt jeg ud af, at det var ham der, Dave Friedman, der havde lavet det. Mm. Dengang sad man jo og læste alle de der covers.
0: Men
1: det
0: var stadig ku fra læsebriller.
1: Ja. Og så havde han jo også lavet det her Flaming Lips-album.
0: Ja.
1: Og så købte jeg jo det med det samme, fordi Dave Friedman har lavet det, han har lavet Mercury Riff, han har lavet Delgados. Men det klikkede ikke for mig. Jeg satte det på, og så skete alt det, men jeg synes, det lød mærkeligt, og du ved, man skulle lige vende sig til Wayne's vokal. Den er jo ret special, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan huske Flaming Lips, fordi vi snakkede om det der med, at man havde set dem i Beverly Hills, fordi der havde de en performance i The Peach Pit med den der She Don't Use Jelly, tror jeg, ikke?
0: Ja.
1: Men det var ikke, fordi jeg sådan havde hørt de her plader, de her indie-plader, de har lavet. Men den der købte jeg, fordi Dave Friedman havde lavet den, fordi jeg elskede det, ham åbenbart.
0: Ja.
1: Faldt overhovedet ikke i klik. Men så var vi på Roskilde Festivalen i år 2000,
0: mm-hmm.
1: hvor de spillede om lørdagen. Og om fredagen skete hele det her Pearl Jam-ting jo. Og det var helt forfærdeligt, når man vågnede, kan jeg huske. Og alle bands aflyste, og det var umuligt at ringe hjem, og ens mor har garanteret været fuldstændig nervøs. Man stod i timelange kø til telefoner. Men Flaming Lips, de aflyste ikke. Og så var jeg sådan, okay, det må jeg overse, selvom jeg ikke gravede det helt vildt, den plade der. Men det kan jeg overse. Og mange var taget hjem, og jeg mødte en eller anden, der hed Felix, som der boede vores lejer, som jeg ikke kendte, men en anden havde kendt. Og så tog vi over og så. Og det var den vildeste oplevelse. Altså, der faldt det bare. Også fordi man var så fyldt med følelser, og man var fyldt med alt det her, og folk var alle græd, og det var forfærdeligt, og folk var døde, og det var helt, helt forfærdeligt det hele. Men det der med, at de gik ind der, jeg var inde og kigge i går, det var 23:30, spillede de på grøn scene, og det var bare, de kom og sagde, det er forfærdeligt, det der er sket, og vi er rigtig ked af det, men vi vil gerne spille videre, fordi der, livet går videre, og musik, ikke? Og så tænker jeg kan huske, tog en masse billeder af det, og dem har jeg taget med.
0: Jeg
1: har simpelthen taget mine gamle fotos med, fordi dengang, i dag der er Flaming Lips jo sådan en band, hvor de er inde i bobler, der er konfetti og alt muligt over det hele, men dengang, der var de lige startet på det der. Så det er faktisk, det de havde med, det var en skærm, og så havde Wayne en masse plastikposer med balloner i, sådan nogle skraldesække,
0: okay.
1: Og man bare stod og hældte ud.
0: Det var ligesom almindelige balloner?
1: Det var der, det startede, tror jeg, ikke?
0: Prøv lige at folde det ud. Okay,
1: det er lige... Prøv at se her. Prøv at se. Det var
0: okay.
1: Sådan...
0: Okay, her har vi et billede. Jeg har siddet med et billede her med Wayne Coyne i gul jakke, og så de der klassiske Roskilde Festival veste foran, der står
1: vagterne.
0: Og så er der bare balloner ud over det. Han står ligesom og kaster dem ud af den der sorte affaldssæk.
1: Kan du se affaldsposen der?
0: Ja.
1: Er det ikke sjovt?
0: Fantastisk.
1: I dag er det jo sådan en kæmpe totalcirkus, når de spiller. Det er jo helt crazy, ikke?
0: Men det her, det er simpelthen... det er ligesom, og der har nogle vaser med nogle blomster og sådan noget, og han holder bare en fest.
1: Ja, og det er sådan dagen efter alt det her er sket, ikke?
0: Jo.
1: Det var virkelig sådan en...
0: Det er en hård kontrast, men også en fejring af livet, ikke?
1: Jo, det var nemlig lige præcis det, der er.
0: Wow, okay. Sejt, mand.
1: Og du ved, så kom den der plade bare, ikke? Ja. Så kom den, man kom hjem, og så den oplevelse gav mig bare virkelig skuddet til den plade, så blev det bare den der plade, der bare har fulgt en hele livet.
0: Ikke? Og Wayne Coyne på det her tidspunkt har haft en far, der har været indlagt på hospice, død af kræft, og han har ligesom skrevet alt det her, måske i den periode, og så stadig, og så samtidig, så er det bare en plade, der er så fuld af liv, og han står ligesom og kaster med balloner og bare fejrer det, ikke?
1: Jo, jo.
0: Altså fejrer, ja, vi er ret... faktisk, og vi er i live, ikke?
1: Ja, det er ret vildt.
0: Og vi skal faktisk ja. Nyde det nu, ikke?
1: Jo.
0: Det nu.
1: Ja, det er ret sindssygt. Det er ret.
0: Hvor vildt, mand.
1: Ja, altså, der er også masser af sange på pladen, der er et, der, hvor det virkelig handler om de tunge ting, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men det er... Og så er det også sådan ret simpelt, ikke? Og den der sådan fuldstændig smadret lyd samt... Altså, der er også... Jeg tror også, det er det der... Det har, jeg kan huske... Det, jeg synes, at det har givet mig mod til... Altså, sådan som han går ind og synger her. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil tænke, hold kæft, han synger dårligt. Altså, hvad sker der? Han, altså... Men for mig, det er jo vildt modigt, det her. Ja. Og det giver mig mod til at lave musik, der ikke lyder... Altså, det behøver ikke at lyde godt, bare det har en følelse, som man godt vil dele.
0: Ja.
1: Så jeg synes, den her plade også giver mig mega meget mod til at lave det musik, man har lyst til.
0: Og, jamen, det er fedt. Det er bare fedt. Den næste sang hedder... At det er jo så... Måske kommer vi lidt ind på noget nu her, ikke? For den hedder så A Spoonful Weighs a Ton. En skefuld vejer a ton, ikke?
1: Jo, det er Wayne, han, det er, at han, det, da hans far døde, der alle de her, bare det her med folk sendte ham en hilsen og en tanke, en lille bitte tanke, det varede, det betød det hele.
0: Ja.
1: At folk bare, altså, ej, jeg får helt gåsehud, når man siger det. Det
0: Fanden, ja.
1: Men det der med, altså, man bare får, bare det der, en der skriver en eller anden lille besked til dig, det har åbenbart gjort det hele.
0: Ja.
1: Efter en familiemedlem er gået bort, ikke?
0: Jo.
1: Det kan man da også huske selv. Jeg har også haft en mor, der er døde, som... Hvor man havde ikke behov for alt muligt.
0: Nej.
1: Men man kunne godt... Det var, man blev rigtig glad, og himlen blev måske en lille smule mere blå, når der var nogen, der lige sagde, at vi tænker på dig, og du er her stadig, eller sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Så det er det, jeg har læst mig til, at sangen ligesom handler om.
0: Klart, mand. Ja, men det... Jeg vil også sige, altså nu min mor også lige gået bort her for ikke så frygt længe siden, og været igennem alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg kan i hvert fald... Eller før det, vil jeg sige, jeg havde også rigtig svært med det der med døden, tror jeg, at tale om det. Og hvis jeg kendte nogen, hvor der var nogen død, hvad siger man lige, og hvad gør man, og sådan noget. Men det er jo fuldstændig rigtigt, har jeg så fundet ud af det der med. Bare en lille tanke, du ved. Der er ikke noget farligt ved det. Man kan godt sige, hey mand, jeg tænker på dig, jeg håber et eller andet.
1: Ja.
0: Okay, dejligt.
1: Ja, for begravelsen er jo mega hård, ikke?
0: Jo.
1: Møder, og det er mega, og det er helt forfærdeligt, og sådan noget. Det er ikke lige, det var i hvert fald ikke lige det, jeg havde brug for, da min mor døde, den der kæmpe opmærksomhed omkring det.
0: Nej.
1: Men brug for at være mig selv, og vide, der er nogen, der tænkte på mig, og jeg stadig var her.
0: Ja.
1: Så, ja, det er jo... Ja.
0: Det er jo bare, og så er det jo vildt, at vi kan sidde her med et album, og så kan spejle noget, ikke? Og som nogen har været igennem det samme, ikke?
1: Altså,
0: men lad os høre den.
1: Yes, gør det.
0: Ja.

0: Spoonful weighs a ton.
1: Ja.
0: Fedt.
1: Ja, jamen, den, jamen det, ja, det
0: okay,
1: rammer,
0: altså,
1: ikke?
0: Jeg sidder stadigvæk og... Jamen, det er helt det. Altså, der er mange følelser i dag her, ja, inde i det her lille radiostudie. Ja. Jeg sidder også og kigger på, et, altså, på de der billeder, du har jo... Hvad hedder sådan noget der? Gammeldags billeder, der er printet ud, ja, nede i Malin, ikke? Altså,
1: jo, og det er ja, taget på et eller andet dårligt kamera.
0: Ja, jeg har også de der... Jeg har også nogle billeder fra min første Midtfyn, hvor jeg også har, du ved, så Kasper Ejstrup og, og ham fra Taibo Negative.
1: Ja, man tog billeder af det der koncert, og det lignede lort.
0: Ja, jeg kan også, så er der billeder, så har jeg spillet af Megadeth og alt muligt mærkeligt, og jeg kan ikke huske den helt det hele, men altså, der er alligevel sådan, der er mange følelser, ikke? De der første gangs oplevelser er vilde, altså.
1: Ja, men jeg fortalte også lige om det billede, hvor jeg står

0: en af hans venner har fødselsdagsfest, vi tager derhen. Og så står Felix der, som jeg har gået og tænkt på så lang tid, at vi har set den her koncert sammen. Ja. Og jeg var bare sådan, Felix, det er løgn, og sådan noget. Og jeg skal ind og snakke om det her album, og vi så det sammen. Og han går ud i gud, sådan noget. Men det var mega, for mig var det fuldstændig vanvittigt. Det, ligesom, det hele var helt mærkeligt. Universet var helt sådan, hvorfor møder jeg lige ham nu? Ja. Jeg skal herind, og jeg har lige dykket ned i det her album igen. Og...
1: Ja, men sådan er det.
0: Ej, det er ret vildt,
1: sol og måne og stjerner, ja, du. Sådan er det
0: 20 år senere. Ja. Eller nej, 25 år senere.
1: Fanden er
0: 26 år senere. Ej, det er helt galt. Ja.
1: Og han har ikke haft noget forhold til Flaming Lips eller noget som helst siden. Det har bare fyldt helt vildt meget.
0: Ja, jeg tror, vi snakker om noget andet. Ja, ja. Snakker om alt muligt andet live, du ved. Vi
1: men var han, sammen. Han var selvfølgelig en sød og rar fyr. Og
0: helt vildt. Ja. Perfekt at se den koncert med. Også en lidt fremmed. Ja. Det var en god måde. Altså, ja. Fordi der var så mange følelser at spille, så det var ret fedt at opleve egentlig. Jamen sammen med ham. Det har jeg tit tænkt på, at jeg var glad for, at jeg var sammen med ham der. Sådan en lidt, ja, stranger. Det var fedt, mand. Fordi man jo, blev bare helt forenet i det her musik og alt det, der var sket, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det er dejligt. Og jeg tror også, der er et eller andet med det der med de her billeder, der er printet ud og sådan noget, og den tid, hvor vi, hvor minderne måske bliver, ja, printet lidt mere ind i os, ikke? Altså, fordi jeg har for eksempel min mobiltelefon, ikke? Den er hele tiden helt fuld af billeder. Mm. Jeg kan aldrig nogensinde følge med. Jeg når aldrig at se de der billeder igen, og der er alle mulige minder og sådan noget hele tiden, der dukker op, men ja. Det er sådan, om det bliver for meget. Så ja. Det der med, der er lige noget, der er printet ud, så bang, nå ja, det var den der gang.
0: Ja. Altså, jeg printer faktisk stadig billeder ud, med mig og mine børn, når vi har lavet noget. Så printer jeg dem ud, og står og skærer dem til os noget. Altså, ikke lige så flot som det her, men et eller andet fotopapir.
1: Ja, ja.
0: Men det giver faktisk noget, og så har dem bare liggende på bordet derhjemme eller over i regionen. Så tager vi dem frem nogle gange og siger, det kan noget. Det tager lang tid.
1: Ja.
0: Så man er på ferie, så du tager jo også, her er der måske 30 billeder på sådan en rulle, ikke? Når du har været på ferie eller et eller andet sted hen, så har du taget 100 med din telefon, ikke?
1: Det er det.
0: Så ja, der er også en udvælgningsproces, der kan være ret lang.
1: Ja, det er det.
0: Fordi man synes, at alle er meget godt. Ah, der er lige, der ved, ikke?
1: Jo, det er glad for at høre, at, at du gør. Det burde jeg også gøre. Det burde alle gøre.
0: Ja.
1: Soft Bulletin, den næste sang, Waiting for a Superman.
0: Ja, det er jo, altså, det er jo faktisk, det må være den vigtigste sang på det her album. Du ved, jeg har hørt den op til her. Jeg synes faktisk også, det er sådan en sang, hele verden har brug for. Altså, det er en sang, der burde komme tilbage for hele verden, fordi det er jo virkelig sådan en... Det er jo en, altså, den starter, hvad, han starter med at sige, jeg har spurgt dig om et spørgsmål, og jeg behøvede ikke, at du svarer.
1: Mm.
0: Men er det tungt? Jeg troede ikke, det kunne blive tungere. Og det er jo bare sådan, jeg synes, vi alle, altså, er det ikke som om alle vågner op med en eller anden tunghed omkring sig med verden? Altså, vågner man ikke hver dag og tænker, det kan ikke blive tungere? Og så, det kan det godt.
1: Ja, det bare venter. Nu skal du se, så drejer vi lige lidt her også.
0: Ja, og det er sådan, du ved, han synger også om... man venter på en Superman.
1: Mm.
0: For, altså, det her, det er så tungt, så selv Superman kan ikke hjælpe dig med at bære det, fordi det er noget andet. Altså, det er jo ret sindssygt, ikke? Det der med, selv verdens stærkeste mand kan ikke hjælpe dig med at bære det her. Men hvis vi bare, du ved, står sammen om det, så kan vi måske... Altså, vi venter på Superman, for han er jo en eller anden form for... Jeg tror nok, hans symbol er... Det er håb, ikke?
1: Ja.
0: Superman er jo et håb. Hans, jeg tror også, hans symbol betyder håb, så vidt jeg ved. Så det der med, han er her, han kan bare ikke hjælpe dig med det her. Men hvis vi venter så, og står sammen om det, så kan vi måske bære det sammen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Synes jeg er sindssygt smukt, og det synes jeg, verden har brug for. Jeg kan huske, at jeg har set sådan en YouTube-klip, hvor Wayne han, skal synge den her sang, og så siger han til folk det omkring, at hans far stod og alt det her. Og så siger han også, at hvis I alle sammen gider at synge med, fordi kisten var så tung, at jeg nærmest ikke kunne bære den, så hvis I alle sammen gider at synge med, så kan jeg ligesom mærke, at måske vi alle sammen kan bære den her tunghed sammen, ikke? Og så er der også en linje, tror jeg, den sang, hvor han siger, isn't it overwhelming to use a crane to crush a fly? Og det er jo sådan, det er jo ikke, det er bare ret sådan, giver bare den her tunghed, ikke? Med at det er bare ret, du ved, han har sådan en fed måde at beskrive ting på, synes jeg.
1: Hvad var det, han sagde?
0: Isn't it overwhelming to use a crane to crush a fly?
1: Hvad betyder det?
0: Er det ikke overvældende at bruge en kran til at smadre en flue?
1: Ah.
0: Altså, du ved, der er sådan noget kæmpe bare, altså, du ved. Ja. Altså, jeg synes bare... Jeg synes,
1: det er de her billeder der.
0: Ja, det synes, det synes jeg, han er sindssygt god til. Ja. Og det er også nogle simple ting, der bliver beskrevet, som alle kan forholde sig til et eller andet sted.
1: Ja.
0: Jeg synes overhovedet ikke, at han gør det indviklet. Jeg synes bare, han gør det

0: Altså, han, altså det var også ligesom... Jeg havde også en mor, der var på hospice, og det var sådan hver dag sådan, okay, det kan bare ikke blive værre.
1: Nej.
0: Næste dag, jo, det blev værre.
1: Ja.
0: Hele tiden, ikke?
1: Ja.
0: Og det synes jeg, den her sang beskriver rigtig godt, at man ligesom, hvis vi bare sådan venter og står sammen, så skal vi nok klare det sammen. Superman kan bare ikke hjælpe dig. Selvom han er verdens stærkeste mand, så kan han ikke bære det her for dig. Det må du klare selv og sammen med andre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
2: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at klokken 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så, når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
1: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt, for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
5: Når vi oplever lidt utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
1: Aften byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sætter jeg pris på.
1: Ja, det er godt, det er godt. Jamen
2: altså, du er med i Længe Leve albummet her, ja. Og vi... altså, det er jo en følsom omgang, altså.
0: Ja, det må man sige.
2: Skulle,
0: Men altså, der er jo stadig, det er jo det der med, der er jo stadig en lille bit smule håb i, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, Waiting for Superman, alt er så tungt, at det ikke kan bæres, og så kan det bare lige blive lidt tungere, og så måske, hvis vi bærer i fællesskab, så...
0: Ja, Superman kan ikke hjælpe dig i hvert fald.
2: Nej, men, det er helt sikkert.
0: Men vent på om, fordi håbet er der ude et sted, ikke?
2: Jo. Ja. Det er næsten sådan en eller anden form for Jesus-fortælling, ikke?
0: Jo, måske.
2: Altså sådan noget med sådan en eller anden, der står der for...
0: Ja, ej, det ved jeg ikke.
2: Det ved jeg ikke. Men det er sådan lidt agtigt. Det er ikke sådan en Superman. Altså sådan, ja,
0: men sådan den der, sådan metaforen helt... for verdens absolut stærkeste rumvæsen, der er på jorden, kan ikke hjælpe dig. Den er fandme fed.
2: Ja, den er god. Den er virkelig
0: fordi
2: god.
0: Fordi der er bare ting, man lige meget hvor stærk du er, det kan du simpelthen ikke løfte selv.
2: Og den her plade er jo, den er fra 99, den har været med dig igennem at flytte hjemmefra, miste din mor, igennem alle mulige perioder af dit liv.
0: Ja.
2: Jeg kunne godt forestille mig, den har, altså ligesom du ved, den har givet dig flere lag efterhånden, som dit liv har foldet sig ud, måske.
0: Ja, jamen det er ikke, ja, helt sikkert. Altså, det er jo en, altså det er jo en, altså jeg kan huske, jeg har jo haft den fra Discman til iPod til Spotify nu, ikke? Den var lige lidt for ny til Walkman'en, men, men den er jo aldrig forsvundet. Altså, den er der jo... Altså, jeg kunne huske, lige da jeg fandt ind til den efter det her Roskilde-episode her, der forlod den ikke min CD-afspiller.
2: Nej.
0: Der var det som om, at jeg ligesom... hvis ikke jeg hørte den engang om dagen, bare noget af den, så havde jeg ligesom forsømt den eller sådan noget, ikke?
2: Ja, okay, ja.
0: Det er bare sådan en, der vokser med en, ikke? Det er ligesom... Jeg tror også, det er sådan en generationsplade. Jeg tror, at der er sådan to albums, og måske er der flere, der nok nogen har været uenige med mig i, men jeg tror, det er sådan noget, enten Okay Computer eller Soft Bulletin. Altså, jeg er meget mere til Soft Bulletin. Jeg elsker også Okay Computer, ikke det? Men det er en af de der generationsplader, tror jeg, som følger folk, ligesom af Okay Computer eller Kid A gør for nogen, ikke? Den her følger i hvert fald mig altid, og kan altid høre noget nyt i den. Det er også et kæmpe høretelefon-album.
2: Mm.
0: Der sker så meget i det stereo-wise. Altså, når man lytter til det, så er der virkelig tænkt over, hvor tingene ligger. Så jeg tror aldrig nogensinde ikke, jeg vil høre det her album. Lige meget hvad. Og nogle gange så er det jo et mørkt album, hvor man er der, og andre gange, så er det et lyst album, hvor man er der. Altså, jeg synes, det kan det hele. Det er en af de der... Jeg tror, det godt, det kunne gå i kategorien for, du ved, sådan kæmpe album, ligesom alle mulige andre store albums, ikke? Jeg tror, vi er der.
2: Ja.
0: Og så er det sjovt, at det er så... smadret, eller så hjemladet. Det har sådan en hjemladet vibe, ikke? Altså, det lyder ikke som Tool, eller sådan noget, et eller andet lort, vel? Og det kan man, og du ved... Det er meget sådan... Jeg synes, det er meget sådan nært, fordi det lyder som noget, man også selv kunne have fabrikeret, hvis man ligesom... Altså, jeg tror, det er sådan nogen, der roder i studiet med alt muligt. Vi prøver det, ikke? Og hele... Jeg har også læst, at alt er jo MIDI. Det er også helt crazy, når du hører det.
2: Er det MIDI?
0: Der er intet orkester på det her. Alt er lavet MIDI.
2: Oh, men der er selvfølgelig bandet. De spiller, der er rigtig trommer, der er rigtig sang, der er rigtig guitar, bass og så videre.
0: Jamen, det er bare ret interessant, når du hører det. Det lyder som orkester. Meget af det, og violiner og trompeter og alt det her, ikke?
2: Okay, vildt nok. Så det er lavet inde i computeren der, i 99.
0: Ja. Jeg så også en dokumentar om... Nej, det er sådan noget med, at de har to keyboards, og så MIDI er det, og så tuner de det en lille smule forskelligt, sådan, så er det den samme. Jeg er overhovedet ikke teknisk. Jeg har bare set ham der, Steven, der er et geni, stå og fortælle om, at de bare tuner det lidt forskelligt, ikke?
2: Ja, så... Okay, men det lyder jo helt vidunderligt og helt smadret, og jeg kan også huske både den her plade, og også da Yoshimi Battles The Pink Robots kom,
0: også fedt album.
2: Hvor det der med trommelyden, at det er så fuldstændig balleret, altså, og imod alt mulige former for studieteknik, og så skal man gøre sådan her, så skal det markes op på den her måde. Det er de skal lige glade med, ikke? De gør det bare på deres netop hjemmelavede måde, ikke? Og så lyder det fedt.
0: Ja. Altså det album, de lavede inden, der hed Surika, det var jo... Har du hørt om det?
2: Nej.
0: Det er fire CD'er.
2: Okay.
0: Med hver deres... Så hvis du skulle høre det her album, det har udkommet vel i 1998, så skulle du have fire anlæg og fire CD-afspillere, og så skulle stå fire mennesker, og så skulle de trykke play på samme tid. Fordi så var der trommerne på den ene, så ikke det sang på den anden.
2: Vanvittigt.
0: Hvordan sådan et band kan lave en plade efter den der? Der er jo ingen, der kan købe det album og lytte til det. Det er jo helt magisk, ikke?
2: Jo.
0: Vild band, det der.
2: Vild band. Og den næste sang, det er Suddenly Everything Has Changed.
0: Ja, det er det. Og det er ligesom... Superman er jo den store, tunge krabat på den her plade. Men den her er for mig den, der er mest on point. Altså omkring det her med, når man har mistet en, der er tæt på. Så det, han siger jo, det er jo, at lige meget... Altså, jeg tror, han beskriver det som, at når du pakker... Når du står og pakker dine grøntsager væk, så lige pludselig slår det dig savnet på den her person, og så forandrer hele verden så bare. Og hans andet vers er noget med, at en, der lægger tøj sammen, og lige pludselig tænker du på den, du har mistet. Mm. Det er jo så on point. Ja. Altså on point med... jeg havde for eksempel min mor... Hvis jeg satte sko på bordet, så gik hun fuldstændig bananas. Ja. Det var uheld. Det måtte man ikke.
2: Nej.
0: Altså virkelig sådan, det, kan du få de sko ned? Shit, nu er der uheld og sådan noget. Ikke? Og hver gang jeg kommer til at sætte nogle af mine eller børnenes sko på bordet, så sker det der.
2: Ja.
0: Det er sådan en lille ting. Så går alle tankerne bare, og så bliver jeg helt sådan sad og emo, og, fordi så kommer alle tankerne med min mor. Ikke?
2: Ja.
0: Og det er lige præcis det, han beskriver her, og det synes jeg er simpelthen on point. Det kan være forskelligt for alle, men det der med, at der lige er en ting, der gør, at du tænker på en, du har mistet, og så ændrer hele verden sig bare. Og sangen skifter også karakter, hver gang det sker. Det er en amazing sang, det her. Også altså meget, meget ægte og simpel på følelserne.

0: Ret vildt, mand.
1: Vildt nummer, hva'?
0: Og vi, ja, det er, det er så simpelt, som det overhovedet kan være, men det rammer lige præcis... jeg tror, alle kender den følelse der.
1: Ja, men det er jo også... det er jo også det er den svære kunst at lave noget, der er så simpelt, at alle kan forstå det, ikke?
0: Jo.
1: Altså at ramme ned i en eller anden følelse. Jeg tror, vi kommer til at sidde, vi kommer til at sidde og savne og dvæle ved alt muligt her. Og du, det er jeg mega glad for, at du deler din oplevelser med den her plade. Altså, jeg håber også, der er nogen derude, der kan mærke det.
0: Ja.
1: Vildt album, altså.
0: Ja. Nu kommer der en indsprøjtning af håb.
1: Det er godt.
0: Sådan. Nu kommer The Clash, som jo er... Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad den her sang handler om. Jeg ved bare, at der er en linje på et tidspunkt, hvor han siger, will the fight for sanity be the fighter for lives? Den er stærk, ikke? Men resten af sangen er bare sådan en... Det ved jeg faktisk ikke. Men det virker som om, at der er brug for en indsprøjtning af håb her. Mm-hmm. Og det er tydeligt, når sangen starter, så er ligesom sådan en kæmpe... Nu skal vi have noget håb ind i den her sang, hvor der lige har været den her lidt sørgelige ting, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så, men den linje er også stærk. Bare sådan... Han er bare god til at beskrive ting, som man forstår, synes jeg.
1: Skal vi bare folde den ud?
0: Ja, gør det.

0: Men altså, jo, man kan jo sige meget, ikke? Men det lyder af Flaming Lips.
1: Ja.
0: Altså, det her, de har en lyd, ikke? Altså,
1: jo, jo.
0: De har virkelig en lyd.
1: Jo, men for mig er det her jo Flaming Lips. Ja, ja. Altså, ved du, hvad jeg mener? Fordi, ja. Altså, jeg snakkede med min ven Lasse i går, som var helt op at køre over det, der hedder, eller det album, der hedder Klaus Taste Metallic, mm-hmm. som er et eller andet sted i rækkefølgen. Ja. Men det var, altså, de har været sådan et skævt indie-band, der har... der har betydet noget for nogle alle mulige steder, ikke? Jeg tror, det var lidt mere fjollet dengang. Ja. Jeg tror, det her er der, hvor det ligesom virkelig tager fat, ikke?
0: Jo.
1: I alle de her store følelser.
0: Ja.
1: Men det er også bare sådan, ved, snakker vi også om det sådan, jeg har det her album og det næste, og så har jeg ikke andet.
0: Nej.
1: Og de har jo lavet 19-20 albums.
0: Ja.
1: Altså, du ved sådan, hvorfor har man ikke dykket ned i det? Det er også super stenet. Men jeg har ikke sådan, det har jeg ikke haft, måske har jeg prøvet, men så har det været noget helt andet, end hvad jeg forbandt det med, og så har jeg ligesom slukket for det, ikke?
0: Jo.
1: Jeg tror, de laver albums hele tiden. De laver stadig albums, og laver musikvideoer hele tiden.
0: Fuldstændig. Han er ude at spille, og han røger rundt inden den der boble, og det kører bare.
1: Ja, ja.
0: Har du været ude og høre dem siden?
1: Har set dem. Ja, jeg så dem i Tivoli, inde i koncerthallen.
0: Ja.
1: Men det var ikke det samme, mand.
0: Nej.
1: Jeg synes, det blev for cirkusagtigt, og det synes jeg ikke, at det kan blive. Jeg vil lige sige, at jeg elsker sådan noget også, hvor det er totalt teater og...
0: Ja, ja.
1: Vilde koncerter, og man får en masse for pengene. Men der var et eller andet, der ikke kunne matche den der oplevelse med en skraldesæk og balloner.
0: Ja.
1: Når det blev konfettikanoner, og alle gik rundt i bobler, og det var jo helt vildt, det der, de laver. Det var fuldstændig crazy.
0: Ja.
1: Det var en oplevelse.
0: Mm-hmm.
1: Det kunne bare ikke rigtig slå den der lidt mere gadeagtige approach med, giv mig en skraldesæk og puste nogle balloner op.
0: Ja.
1: Det var sådan mere følsomt for mig på en eller anden måde.
0: Selvfølgelig, og det var også ligesom lige der, og det var din det store oplevelse med dem og sådan noget, ikke? Men jeg forstår, altså...
1: Jeg
0: var der til den første plade. Jeg så dem ud på loppen, før de blev store og sådan noget, ikke?
1: Men jeg har faktisk ikke brug for mere Flaming Lips end det lige nu. Det kan være, det kommer, men...
0: Ja, men så har du i hvert fald...
1: Det er rigeligt for mig.
0: Så har du i hvert fald 19 andre albums, du bare stille og roligt kan begynde at grave dig ned i. Men det er jo også fordi, jeg synes, alt det, du har sagt, og alt det, du har vist i dag her, det er jo totalt årsagen... til at du har den her plade med, fordi der er så mange store følelser på spil. Den er fuldt igennem alle mulige svære ting i livet, ikke? Så det giver jo total mening, at det er den her plade, og ikke muligt andet.
1: Ja, jeg valgte rigtigt.
0: Du valgte rigtigt?
1: Fedt.
0: Altså, det kører. Ja. Og det sidste nummer, du har valgt, vi skal høre fra, den er Feeling Yourself Disintegrate.
1: Ja, det var bare en god... Altså, det er jo afslutning, ikke? Ja. Jeg tror, han siger... Et liv uden død er impossible, tror jeg, han siger i sangen. Det er jo totalt true.
0: Ja.
1: Det er en vild måde at slutte sangen. Altså, der kommer faktisk et instrumental nummer til sidst, som man selv jo kan lytte til.
0: Ja.
1: Og der læste jeg, at det lavede sådan, at ham der mastermind til Stephen Droz, der var dybt på heroin, der lavede det her plade her, har simpelthen taget et nodepapir, vendt det på hovedet og bedt de to andre bandmedlemmer om at sætte nogle prikker. Og så er det blevet... Det er så den sidste sang.
0: Okay, så har de spillet det?
1: Så har han vendt den rundt, og så har han spillet det. Det er så temaet til den sidste sang. Og det synes jeg også viser meget godt i banen, der bare fuldstændig er en sync, og du vil ligesom afslutter det på sådan en måde der. Det er helt random.
0: Ja.
1: Men det lyder lækkert.
0: Ja.
1: For vildt, ikke? Så altså, de kan ikke rigtig træde forkert der. Det er umuligt.
0: Ja.
1: Men lad os høre Feeling Yourself Disintegrate. Som er jo en perfekt afslutning på sådan en slags album her. Der findes ikke et liv uden død. Det er bare sådan, der.
0: Tusind tak, fordi du var med, Jon Kirchhoff.
1: I lige måde, Kasper. Good luck.
0: Ja, mand.
1: Vi ses. Vi ses, mand. Hej.
0: Hey.

0: Jonas Vingegaard har netop krydset målstregen i Rom som vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder løbet, og samtidig triller han ind i en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det var også det, der var Jonas Vingegaards plan, at vinde dem alle tre, men det er alligevel helt surrealistisk, sagde han, inden han satte afsted mod Rom.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om. Der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
2: Hvad betyder det at være en del af den klub?
1: Jamen det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er jeg svært ved at forestille mig selv blandt de 7 navne. Og ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg er svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
2: God tur.
0: Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også været et tema i valgkampen, siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Landblad.
3: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gøre ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
0: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump imod.
3: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
0: Det er fuglenes dag, og Dansk Ornitologisk Forening arrangerer ture over hele landet, hvor nybegyndere kan få hjælp til at spotte fugle. Og det er blevet mere populært. Interessen er især vokset blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
4: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
0: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og hjælpemidler på telefonen har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
0: Og Dansk Ornitologisk Forening har på få år tredoblet antallet af medlemmer under 30 år. Der er lidt sol flere steder, men i Jylland også let regn nogle steder. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Hej. Hej, hej, Jenny.
2: Hej, hej.
1: Hej.
2: Ja.
1: Jamen, hej.
2: Jamen, hej. Ja, sorry, jeg skulle også lige fatte, at min mikrofon var tændt, og at det hele... Ja. Altså, vores, vi er i et studie, der har spændende teknik i dag.
1: Vi er i et andet studie, og det gør, at det er lidt anderledes i kroppen.
2: Ja.
1: Og alligevel er det det samme.
2: Louise, du er jo en rigtig stjerne.
1: Ah.
2: Og det føler jeg.
1: Ah.
2: Det synes jeg, det
1: men jeg er glad det har du for, været, synes.
2: Siden du var ganske, ganske ung. Du har jo været både sådan, altså, du har været sådan en stjerne.
1: Jeg var jo med i et program, der hed Popstar.
2: Præcis.
1: På den måde kan man sige...
2: Det er faktisk det, jeg prøver at sidde og ansøge til.
1: Ja,
2: jeg ved ikke, om det er too soon til at lave jokes med.
1: Det er 25 år siden, så jeg vil sgu mere sige, det måske lidt late.
2: Lidt late at lave jokes med.
1: Brug den i hvert fald som argument. Men ja, det skal handle om stjerner i dag i hvert fald.
2: Det skal handle
1: du
2: om stjerner.
1: Du er jo i hvert fald en stjerne, Jenny.
2: Tak for. Men det er sjovt. Stjerne. Stjernestøv, vi vil gerne op og kigge ned på det hele.
1: Vi vil gerne op og kigge ned på det hele, og så er der bare noget spændende ved stjernestøv. Vi lavede stjernestøv. Det hele er det samme.
2: Jesus Christ, min computer skal lige tage sådan en chill på.
1: Det lød en lille smule som sådan en lyd, en stjerne godt kunne sige faktisk.
2: Jamen, det var faktisk også en stjerne i en sms-tråd, som lavede en thumbs up på en besked, jeg havde sendt.
1: Nå.
2: Så det var måske derfor, du kunne høre, at det var en stjerne.
1: Ej, hvor spændende.
2: Jeg var bange for stjerner i en kort periode, da jeg var lille.
1: What?
2: Ja.
1: Hvordan opstod det
2: problem? Jeg kom ud og kiggede op, og så synes jeg bare, det var så skræmmende, den der uendelighed, der var derude. Og jeg tænkte bare på alle de monstre, der kunne være ude i alle de der stjerner. Så det var så nøjere, at følte det hele faldt sammen på mig. Og sådan noget. Vi boede også meget langt ud på landet på det tidspunkt, og der var mange stjerner.
1: Der er sygt mange stjerner ude på landet.
2: Jamen, det er det.
1: Ja.
2: Og jeg synes bare, det var så skævt. Det var sådan en... Jeg tror, jeg læste rigtig mange fantasybøger, rigtig mange science fiction-bøger, så det var sådan
1: også
2: mærkeligt. Også det. Det har jo fået lidt en reunion, som alle, der har mødt mig i mere end 2 sekunder de sidste 2 måneder, har opdaget.
1: Du stoppede med at spise, sove, du laver ikke andet end at læse fantasy.
2: Jeg læser bare fantasy. Romantasy, for at være helt præcis, hvis man skulle være i tvivl.
1: Det er godt, du kan komme herind, så det lige kan handle om noget andet et øjeblik.
2: Sebastian, han er begyndt at ligesom bemærke, hvor lang tid der går, fra jeg starter en samtale, til jeg begynder at tale om romantasy. Og så kan jeg så se, at vi er nu 8 minutter inde i programmet.
1: Godt gået.
2: Jeg synes også, det er klart.
1: Det er skide godt gået.
2: Vi skal tale om stjerner i dag. Det er stjernetema.
1: Der er mange af dem, og der er også mange sange, som på en eller anden måde kredser om stjerner, så vi har fundet en helt... jeg vil se, om jeg kunne lave en eller anden form for flot metaforisk billede ud i noget stjerne. Vi har fundet en helt stjernehimmel af flotte sange frem.
2: Og blandt andet... Så betyder det jo, at der er en... Og man skal jo altid bruge alle undskyldninger for at spille noget fra Madonna's Ray of Light.
1: Helt klart.
2: Altså, sådan er det. Hver eneste... Jeg vil altid gerne ligesom snige mig til, og det her, det giver jo mening, fordi der er en sang fra Ray of Light-pladen, der hedder Little Star. Og det er... Altså, Ray of Light-pladen, hvis du har boet under en sten, så er det det her album, hvor Madonna, hun ligesom går lidt left field og er lidt mere sådan trip-hoppet og syret, og som ligesom er... produceret af blandt andet William Orbit, som ligesom er sådan en britisk producer, som har lavet rigtig meget af sådan noget lidt mere deep bass electronic trip-hop music. Jeg synes, vi skal høre Little Star. Jeg synes, vi... Kender du Little Star?
1: Altså nummeret, ja.
2: Ja.
1: Så dejligt.

0: bare kæmpe wow, altså.
1: Ja, og altså, fandt du noget ud af noget om det? Fordi vi har begge to faldet over det
0: i diskoteket, så var jeg sådan lidt, er den for intens? Men nu hvor du så har fundet den frem, er jeg faktisk rigtig glad for, at du bragte den ind igen. Jeg havde et lille øjeblik, hvor jeg stod og skælvede, twinklede som en lille stjerne, og var i tvivl om, det var for et intens nummer. Men det er faktisk virkelig fedt. Jeg ved ikke meget om det, det er jo bare et bulgarsk kor, men der er noget ekstremt interessant i at bruge sine stemmer på den der sådan helt twangede måde, hvor at vi ligesom kører sådan ret statisk i... hvad hedder det, i volumen hele vejen igennem.
1: Så sejt.
0: Det er ret sejt.
1: Og så de der knæk. Mø! Jeg kan ikke lide dem. Jeg kan ikke finde dem. Mau! Mau! Det, mau! Det er virkelig sådan en bulgarisk kor for Temu.
0: Det var vildt sødt. Det var vildt sødt.
1: Tak. Jeg prøvede.
0: Ja, nå, men altså...
1: men bulgarisk kor...
0: Kunne man egentlig ikke også godt lave... godt sådan klub-track ud og sådan noget?
1: Jo, det kunne man godt. Det kan også blive for... rigtig cheesy. Ja. Altså, det kan også blive... Men der er jo det der... For, altså, jeg kommer til at tænke på et der er et klub-version af et... Jeg tror, det er Death Can Dance, eller Era, eller et eller andet nummer. En af de der sådan meget, meget 90'er-spirige tracks, hvor der sådan nogen, der har lavet sådan et virkelig dumt klub-mix. Det spiller jeg nogle gange, når jeg er DJ'er, fordi det er så dumt, at det er godt.
0: Fedt.
1: Men sådan er det jo nogle gange, the circle of stupidity. At nogle gange, 100%. Så lige pludselig, så holder det op med at være dumt, så begynder det at være rigtig klogt lige pludselig. Mm. Ja.
0: Vi skal have en, jeg vil sige, inden for sange, der på en eller anden måde har et link til stjerner, skal vi have en klassiker. Ej, jeg ved, kan man kalde den en klassiker? På en eller anden måde. Minds of 99.
1: Oh, det er en klassiker. Jeg vil sige, jeg var i deres intim koncert i Royal Arena, som jo for Minds of 99 er sådan en lille flække for nylig. Og da den her sang begyndte at spille, der kunne man godt mærke, sådan,
0: det var en klassiker.
1: De er blevet TV2 nu. Eller sådan, det er sådan... Altså, det er... Nu står alle og danser på sådan en... Det er vores ungdomstrack.
0: Ja. Men altså, det er fandme også et godt nummer. Lille hurtig historie med Minds of 99. Vi har en hane. Det havde vi.
1: Ikke en høne at plukke med Minds of 99, men I har en hane.
0: Og den døde for nylig. Og det var virkelig en smuk hane. Altså sådan de smukkeste fjer og halefjer. Og vi ved ikke helt præcist, hvad hanen døde af. Men hanen hed Knud. Og det var bare meget herligt at kunne skrive til min mand, at det er Knud, som er død.
1: Lol.
0: Men det var det eneste gode ved den. Men man må prøve at finde, man må prøve at finde lyspunkterne.
1: Life gives you lemons. Jamen, det synes jeg er godt klart.
0: Her kommer Stjerner på himlen med Minds.

0: det er en dansk duo, der har lavet det her stykke musik.
1: De er enormt svære at google.
0: Jamen, jeg tror også, eller jeg ved, at den er helt nystiftet, så derfor så findes der endnu ikke så meget. Men de har udgivet en EP. Og den hedder Alle kan lave en stjerneastro. Derfor passer den jo perfekt ind i vores tema i dag. De hedder i øvrigt Lav Noget. Ja, meget godt navn.
1: Ja, for jeg sad og prøvede på sådan, lav noget, band, lav noget, musik. Og så var der alle mulige, sådan laver man musik, sådan laver man bandguides.
0: Ej, men det var også faktisk ekstremt svært.
1: Ja.
0: At ligesom lave den Google-søgning. Ja. Det kan jeg godt se.
1: Og så søgte jeg på Lonely Wi-Fi, og så var der bare alle mulige guides til, hvordan man kunne komme på internettet. men det er fedt.
0: Jeg kan rigtig godt lide mystik.
1: Jamen, det er godt. Mystisk, kan jeg lave noget? Hvis I vil googles, så må I lige ind og lige, I må lige hjælpe os lidt.
0: End at lave noget, hvad hedder det? Vi synes også, søgeoptimering.
1: Google CEO.
0: Hvad hedder det? CEO. Ja. CEO. CEO. Noget på cheflag.
1: I skal
0: snakke med chefen.
1: Men vi synes også, det er sejt i mystiske, så altså all good.
0: Yes.
1: All good.
0: Vil du med til Brasilien?
1: Jeg vil altid gerne med til Brasilien. Du er fedt. God til at finde brasiliansk musik på siden, synes jeg.
0: Er jeg det?
1: Mm.
0: Det er dejligt. Det er en sang, hvor at, der ligesom er sådan noget... det er en musiker, der hedder Fabiano do Nascimento, som spiller virkelig godt guitar. Der er percussion, en stemme, der synger ret hurtigt. Fingrene bevæger sig også hurtigt. Så tror man nogle minutter hen, at sangen fader, men så sker der noget helt nyt. Der sker et temposkift, og der kommer en kvindestemme. Og ja, den hedder altså Primera Estrella. Jeg ved ikke, om man siger Estrella eller Estrella på, hvad hedder det, portugisisk, brasiliansk. Nå, det er også lige meget. Men det betyder i hvert fald, den første stjerne kommer her.

0: Midnight City var, fordi jeg tænkte, det er jo lidt stjerneagtigt at have sådan en by i stjernerne. Jeg forestiller mig i hvert fald altid stjerner, når jeg hører det her nummer. Så ja. Det er en associationsbaseret
1: Det er blink. Fedt. Det er altid godt med association.
0: Associationsbaseret.
1: Tingene behøver ikke at være så en til en. Det er de faktisk i virkeligheden meget sjældent.
0: Det er det.
1: Kender du mennesker, der er meget sådan...
0: En til en?
1: Ja. Eller sådan, som ikke har... ikke bliver i tvivl, eller ikke har nuancer, eller sådan. Det kan godt være lidt skræmmende. Skråsikre typer.
0: Ja, det kender jeg godt.
1: Det er noget andet.
0: Det er noget andet.
1: Nu er det mig, der vælter rundt.
0: Men det er godt at vælte
1: tankerne.
0: I tankerne. Vidste du godt, at jeg har gået i gymnasiet med Sulaima?
1: Nej.
0: Gymnasieklasse, faktisk.
1: Altså... Var det på Fyn?
0: Nej, det var mit sidste år i gymnasiet, hvor jeg gik i gymnasiet i Aarhus.
1: Nå, okay.
0: Og dengang spillede hun i Flødeklinikken, og jeg pirkede meget.
1: Hvorfor pirkede du?
0: Fordi jeg bare flyttede i kollektiv, og jeg ville hellere feste med mit kollektiv, end at gå i gymnasiet.
1: Fik du så den der obligatoriske samtale omkring fravær? Altså sådan noget, du skal
0: jeg fik
1: op og...
0: en del. Og også op i fuld pensum.
1: Ej, skulle du det?
0: Men altså prøv at høre, jeg var så... Altså jeg var virkelig... når jeg tænker... Jeg føler egentlig, jeg var meget usikker på mig selv, men når jeg tænker tilbage på den tid, og hvordan jeg opførte mig, så var jeg en motherfucker. Jeg var så ligeglad. Jeg forberedte mig ikke til ret mange af de der eksamen, med jeg mødte på op.
1: Men var det ikke dengang, man godt kunne have sådan ret stort selvtillid, men måske ikke nødvendigvis være den største selvværd?
0: Jeg tror, det er lige præcis det, der foregik dengang.
1: Fordi jeg kan godt mærke, at det så lige så langsomt måske begynder at skifte, og det er jo dejligt, at man sådan bare helt grundlæggende holder mere af sig selv nu, ja. Men jeg kan godt mærke, at jeg er ikke nødvendigvis sådan helt lige så cocky, som
0: man er
1: jeg
0: ikke
1: var.
0: Lige så meget en motherfucker.
1: Er det det?
0: Nej. Men det er sjovt, fordi hende og jeg sang aldrig i timerne. Altså sådan, vi havde jo musik sammen. Musik animo.
1: Det gjorde
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, fordi hun kunne spille trommer. Så ja. Hun fik altså lov til at spille trommer i samspil, fordi at der var rigtig mange piger, der kunne synge.
1: Ja.
0: Og jeg spillede klarinet, så jeg spillede altså klarinet i samspil.
1: Ej, fedt.
0: Så det var ret sådan syret, ligesom en del... Altså jeg vidste jo godt, hun sang, fordi hun var med i det, der hed Flødeklinikken, hvor hun havde sang. Men sådan ligesom en del år senere at stød ind på hende på spot og være sådan... What? Har du lavet Sulaima? Og hun var sådan, what? Har du lavet Lydmor? Hvad fucker der? Men endnu en den, der lærer sidst, der bedste historie. Fordi at, jeg tror, hvis man havde kigget på den klasse, så havde der nok været mange, man havde tænkt, det er dem, der kommer til at blive succesfulde musikere. Og det var ikke mig, jeg sagde, tror jeg. Måske lidt hende, fordi hun havde blevet lignende. Men... Don't peak too soon.
1: Stjerner.
0: Don't peak too soon.
1: Don't peak too soon. Det er rigtigt. Ja.
0: Og jeg siger alt det her, fordi at du har lagt et nummer med Sulaima i vores plan.
1: Fuldstændig rigtigt. Vi tager to danske stjernenumre nu. Først er det Sulaima med Stjernekigger. Og så et virkelig fedt nummer med Hans Philip, som jeg må indrømme, jeg ikke kendte. Kender du det?
0: Stjerne? Nej, jeg er ikke så inde i Hans Philip. Jeg ved, jeg burde være, for hver gang jeg hører noget, så tænker jeg, det er sgu sygt godt.
1: Det er det. Jeg glæder dig til det lige om lidt. Men først så skal vi glæde os over Stjernekigger med Sulaima, og så kommer altså Hans Philip med Stjerneklar netter. Og jeg siger det på den måde, fordi der er tre R i slutningen.

Kommer ned fra en dårlig høj, jeg hørte ikke hvad du sagde. Tog en tur til Spanien bare for at få en smag af det søde liv. Appelsin og blå himmel, solskin, blød is, rød krymmel. Karma kommer kun til dem der aldrig venter. Og du savner sommerkjolen for det snart december. Yeah. Stjernerne de glemte ligesom blanke øjne. Luften her om natten den er kommet.

0: Stjerneklare nætter med altså Hans Philip. Dejligt quirky stykke musik. Sådan R&B'et, soulfuld, men alligevel med sådan en dejlig skævhed. Det er sgu lækkert.
1: Det er sjovt det her med, at man ligesom på en eller anden måde så tit rækker mod himlen i musik. Det er sådan, der er et eller andet med musik og himlen, der hænger sammen. Tænker du ikke det?
0: Jeg prøver lige at tænke. Jo, det er der måske.
1: Man strækker sig ligesom mod himlen. Man strækker sig mod større. Man strækker sig mod længslen.
0: Jo. Og det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi sådan, du ved, vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, hvad sker der? Eller hvad gør jeg? Eller kigger man ikke altid lidt op?
1: Man kigger altid lidt op og tænker, hvad gør jeg? Nogle gange kigger man
0: også ned, de der smartphones
2: ned i gulvet og tænker, åh nej, hvad gør jeg? Det er mere, når man føler sig byen.
0: Ja, hvor man virkelig godt gad at have strussens overbevisning om, at man bare kunne kigge ned, og så var der ikke nogen, der kunne se en.
2: Nej, det var dejligt. Vi putte hovedet ned under jorden.
0: Eller barndommens uskyld, dengang man kunne gemme sig bag sine hænder og troede, man forsvandt.
2: Ja. Det kan vi ikke længere.
0: Det kan
2: så
0: vi
2: kan
0: ikke.
2: Man kan til gengæld forsvinde i musik. Du har valgt to danske numre mere. Vi bliver i det danske.
0: Ja, vi skal have et af de bands herhjemme, som jeg synes har lavet nogle af de bedste solo R&B-sange nogensinde. Nemlig Kvadron. Vi skal have dem med Favorite Star. Og så bagefter så skal vi have Co-Star med When Saints Go Machine. Og der læste jeg mig altså frem til, at KKO har været co-producer på det her nummer. Så der er et link.

0: Co-star med One Sainsco Machine.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han lige vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. I cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
2: Og ikke mindst den måde, han har gjort det på, var fuldstændig suveræn, siger
3: han. Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper, og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder, i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
2: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede vi, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årig Julie Jebsen.
4: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
2: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
5: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
2: European Sperm Bank understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen og er årsagen til, at de ikke udleverer oplysningerne. Flere steder har forårsvejret været knastørt. På landsplan faldt der i løbet af marts, april og maj 103,4 mm nedbør, viser tal fra DMI. Det er knap 30 mm mindre end de 132,2 mm, som vi kan forvente i løbet af foråret. Mindst nedbør faldt der i Bornholms Kommune, hvor man fik 45,5 mm. Det er en tredjedel af det, de normalt får. Jylland kan nogle steder få let regn i aften, ellers bliver det tørvejr, og så bliver det ned til mellem 8 og 13 grader.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Ja, det var også noget, man ikke lige havde hørt før. Den første sang, som vi lavede ud med.
2: Ja, det var godt nok flot, hva'?
1: Det var noget, som jeg ikke kan finde så meget info om. Hemmelig stod jeg med, det hedder albumet, og kunstneren er ukendt, og nummeret hedder Doblikstra in Tjerna.
2: Det var meget, meget smukt. Hun sang også virkelig fantastisk.
1: Sang mega smukt, og det kan jo nogle gange være ekstremt stærkt med en sang, hvor det kun er vokal.
2: Jeg skal fortælle en historie om et år på Spot Festival, hvor jeg har fornøjelsen af for første gang i mit liv at møde vores kære medvært og nu min gode ven Anders Bøtter. Mm-hmm. Det er sådan, at jeg tidligere på året har været i studiet med Sort Sol og indspillet det første Sort Sol-nummer i 10 år, tror jeg. Eller det første Sort Sol-album i 10 år, hvor jeg synger på to af numrene, og i den sammenhæng har jeg fået lov til at hyre hele det her album, som er produceret af Randall Dunn, som jo blandt andet har arbejdet med Son O og Bjork. Så der er meget hype omkring det her album, og jeg ved tilfældigvis, at Anders Bøtter har fået lov at høre det, fordi han skulle være med til at lave P6 Beat Elsker Sort Sol. Mm-hmm. Og jeg ved, at han er en af de eneste, der har fået lov at høre det, og jeg ved, at altså, sådan, Sort Sol har været virkelig, altså det har været sådan noget med sådan nogle kodede, altså sådan nogle, hvor man skulle logge ind med en kode og sådan noget. For sådan at få lov at høre det. Og jeg står på Spot Festival og sent om aftenen på den her bar, som ligesom går under navnet Radisson, som er altså hotelbaren på Radisson Hotellet, mm-hmm. hvor alle bandsene og alle, faktisk mest alle pladeselskaberne bor, og der er sådan lidt en uskreven regel på Spot med, at det er der, man ender mm-hmm. med at stå med sine drinks og nasse drinks af alle de store pladeselskaber. Der står jeg, der spotter jeg Anders Bøtter, og jeg er fuld nok til, at jeg bare peger på ham og siger, den sidste cigaret i Europa, spring ned i urinalerne, det er os, der er døde, det er jer, der er levende. Jeg kan ikke huske præcis det, men det er...
3: Det er sgu da episk.
2: Og det er fordi, at det her er sådan en monolog, som Sten han laver på Stor Langsom Stjerne. Anders kigger op og er sådan...
3: Elsker dig.
2: Hvem er du? Og hvorfor har du også hørt Sort Sols album? Fordi det er der ingen andre, der har. Og jeg er sådan, det er fordi, det er mig, der synger på det. Og vi bliver instantly best friends. Altså, det var, vi går ligesom på den... Altså, på de sekunder, at jeg står og citerer det her, og jeg kan se, at han kan høre, hvad det er, der er det sådan, der går mig og Anders bare ligesom fra ikke at kende hinanden til at være best friends.
3: Det er fandme en god venskabsscore-replik, det ja. Må jeg sige.
2: Så,
3: ej, godt, du gjorde det.
2: Og det er jo sjovt, fordi du har lagt Stor Langsom Stjerne-nummeret ind, uden at vide, at jeg faktisk sang på det album.
3: Altså, jeg havde no clue. Mm. Men altså, man sådan, bliver jo hele tiden overrasket.
2: Sådan er det jo connected med... Det er ligesom dig, du har også haft 1000 liv. Så lige pludselig så har man kendt dig helt ved lang tid, og så siger du, jamen det var ligesom den gang, jeg var surfunderviser. Eller skraldemand. Ja. Det er dejligt. Det er dejligt at have nogle overraskelser tilbage.
3: Det er det.
2: Nu skal vi høre et meget symfonisk og meget langsomt nummer, der hedder Stor Langsom Stjerne.
3: Det er virkelig fedt. Jeg kan virkelig godt lide det.

0: Det var så Marble Sky her fra Virgin Suicide. Jeg tænkte på, at jeg ville tale med dig lidt om... Vi skal høre en sang, som har noget, som jeg synes, der er flere danske kunstnere. Måske også udenlandske. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan. Der er lidt her for tiden, som er meget sådan noget med at skrive sådan meget en-til-en tekster. Altså sådan...
1: Ja.
0: Jeg vågnede en morgen, dit hår det var ulet. Jeg gik ud i køkkenet, jeg tog mig en kop kaffe. Altså sådan
1: virkelig... Ostemad.
0: Jamen sådan den der sådan helt en-til-en ferskhed, som måske også er lidt noget, man gjorde ned i 90'erne. Altså sådan det er lidt tilbage til sådan noget, også hvis man hører hiphop fra den dansk rap for eksempel, da det startede. Det er også meget sådan en-til-en fortællestil.
1: Ja, altså afhængigt af mood, kan man kalde det en trend eller en epidemi.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke sjovt, afsløre, jeg kan... hvor jeg selv er på det spektrum, men, men ja.
0: Det gør du så lidt alligevel, måske. Måske. Sige det. Men det er sjovt, for jeg kan jo godt have sådan, nu er jeg jo begyndt at skrive nogle danske tekster, og jeg bliver meget sådan, nej, det må ikke være for en til en. Så måske er der også noget generationsting, I don't know. Men jeg synes faktisk, det er meget forfriskende, at der er nogle af de her yngre bands, der ligesom...
1: Der er nogen, der er voldgode til det. Altså sådan, for eksempel, Jord er helt vildt god til det. Hvad hedder hun? Lea Øjebjerg er også sygt god til det. Altså sådan det der, hvor det... Men det er også noget, hvor at det ligesom bliver meget, meget stor poesi, fordi de der... Summen af direktheder fortæller noget enormt emotionelt.
0: Ja, og vores sprog måske alligevel også er kondenseret på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Så det ikke bare bliver bla bla bla.
1: Nej, præcis.
0: Og hvem er så dårlig til det?
1: Ej. Det kan vi... Ej, det går ikke. Indre liste det... flasher for blikket, men det kan vi ikke sige.
0: Nej.
1: Ej. Prøv at vi er meget også... søde her på
0: er dit også bare lydeladet
1: i søndagsprogram. Gud, det er sent, jeg fik sagt lydeladet ledigt.
0: Ej, undskyld, det er fordi, jeg kom til at starte.
1: Vi er 20 minutter inde i time 2.
0: Ja, men det er fordi, vi er i et andet studie.
1: Ja, det er derfor.
0: Alt er anderledes.
1: Men det kan vi jo ikke fortælle lytteren. Kære lytter, hvis du forestiller dig, at vi er i et andet studie, end vi plejer, så skal du bare lige slette det fra din hukommelse.
0: Kom,
1: it did not happen.
0: Sagde vi ikke allerede det første time? Jamen, vi siger det ikke mere i hvert fald. Det er, vi er lige præcis, hvor vi plejer at være.
1: Præcis, inde i dit hoved.
0: Søndag aften, og vi er lige her. Og vi har
1: inde
0: stadigvæk mange...
1: Hoved.
0: Og vi har mange stjernesange stadigvæk. Jord nævnte du.
1: Ja.
0: Og de har jo så den her sang, der hedder Stjernevenner, så derfor passer den perfekt ind. Og den er et meget godt eksempel på det her, den her måde at skrive tekster på. Du skrev en post-it note og hang den på min væg. Du lod mig finde den, da jeg lagde mig i min seng. Og så videre, og så videre. Så kan jeg godt lide omkvædets åbning. Alt var ikke med vilje. Det var bare rent.
1: Mm.
0: Det synes jeg er ret fint. Der er sådan et eller andet, vi gør det så godt vi kan. Her i det her liv under stjernerne, mellem stjernerne, blandt stjernerne. Den kommer her, Stjernevenner fra Jord.

0: Jeg elsker din note i manus til det stykke musik, vi lige har hørt.
1: Ja, men det er fordi, det er så fedt, og jeg faldt over det. Det her, det var Dead Lovers Twisted Heart med bandet Starlight Minds. Og ved du, hvem Daniel Johnston er?
0: Ja.
1: Okay.
0: Kæmpe fan. Jeg har endda oplevet ham live. Han lever jo ikke mere. Men det er måske... Altså, den er i hvert fald på top 5 over de bedste koncerter, jeg nogensinde har set.
1: Amazing.
0: Ja.
1: Vidste du, at der så er lavet det her album, The Late Great Daniel Johnston? Discovered Covered. Det er et album...
0: Jeg har lyst til at sige ja, men altså nogle gange er jeg lidt dårlig, så skal jeg lige se numrene på albumet.
1: Det er et album med covers af hans album, Discovered.
0: Det ved jeg ikke så.
1: Som blev udgivet i 2004. Altså, og det hed The Late Great Daniel Johnston. Men man skal altså ikke tro, at han var død, da det udgivet. Han døde 15 år senere. Så han var ikke død, da det blev udgivet. Og det er altså et album, hvor at blandt andet Sparkle Horse, Flaming Lips, Tom Waits, Eels laver covers af... Death Cab for Cutie også laver covers af Daniel Johnston. Johnston. På det her album, der er der så Starlight Minds, som laver et cover af Daniel Johnstons Dead Lovers Twisted Heart, og det var det, vi lige hørte.
0: Genialt.
1: Og Starlight Minds, jeg synes bare, det var rigtig sejt. Jeg synes bare, jeg elskede alt ved det. Jeg tror, jeg skal høre det her coveralbum, fordi, altså, come on. Prøv lige at få et album, hvor Eels, Death Cab for Cutie, Beck, Sparkle Horse, The Flaming Lips, Tom Waits er på.
0: Men han er sådan en kunstner, der altid har været, altså, har haft virkelig mange fans blandt nogle af de sejeste. I virkeligheden, så var det helt tilbage i 90'erne, hvad hedder det, Kurt Cobain, der gjorde, at Daniel Johnston overhovedet nåede ud til en bred lytterskare, fordi han en dag, han har sådan lidt sådan en frø med sådan nogle øjne på stilke på et af sine album, Daniel Johnston, som er sådan lidt, hvad hedder sådan noget, logo lyder forkert, det lyder for reklameagtigt, men det er sådan et billede, der ligesom meget af ham. Og hvad hedder det, sådan en t-shirt havde Kurt Cobain på med den her frø. Tilbage i 90'erne.
1: Skal vi lige prøve at høre noget Daniel Johnston egentlig?
0: Altså... Ja, så kan vi måske høre True Love Will Find You in the End. Det er i hvert fald et af mine yndlingsnummer. Han er jo sådan en menneske, der laver sådan nogle helt, hvad skal man sige, simple, naivistiske sange, men som bare er enormt stærke i al deres enkelhed. Og så var han jo også bare sådan et mega... det kan også være, at den ikke ligger i diskoteket.
1: Den ligger der. Jeg har fundet den.
0: Ja, den og så var han jo også bare sådan mega...
1: Og det er desuden den, som Beck har lavet et cover af.
0: Den skal jeg lige ind og høre. Den er vi færdige med det her. Mega plade sjæl. Altså kæmpede med alle mulige psykiske lidelser. Og ja, skulle virkelig overvinde sig selv, dengang jeg så ham på Vega for overhovedet at gennemføre den der koncert. Det var mega rørende, faktisk.
1: Det kan jeg huske, du fortalte om. Nu giver det helt. Nu kan jeg huske det. Hvordan var det, han var
0: han rystede så meget, og han havde nærmest, du ved, man tænkte, er det et angstanfald eller begyndende angst, og hvad, altså, er det godt, at du bliver stående på den her scene, men der var så meget kærlighed fra alle nede i publikum, og han, altså i starten var der så meget ufrivillig vibrato på hans stemme, simpelthen fordi han stod og rystede mikrofonen, altså den dirrede i hans hånd. Så der var ligesom, ja, der var ligesom vibrato på stemme, på hans stemme. Men han kom ligesom over det der punkt, og så var det jo bare, du ved, så havde man den der følelse af, at det du gør lige nu, det er det mod, som er ægte mod. Fordi at stille sig op på en scene, når man har styr på sit shit, og elsker at stille sig op foran folk, og ikke har social angst, og bla bla bla. Ja, ja. Men at gøre det der, det var bare sådan, okay, så skal vi andre også lige tage os lidt sammen i vores liv.
1: Jeg synes, vi skal høre True Love Will Find You in the End. Jeg fik hævet den ned fra diskoteket, så den ligger bare lige klar.
0: Det er simpelthen det er noget af det mest sande, der er sagt om at finde kærligheden. Det, som Daniel Johnston synger om på den her sang.

0: Blond med Den Første Stjerne, men i en akustisk version, som jeg faktisk synes er ekstremt god.
1: Ja, og nu er vi igen været nede i diskotekets folder, og jeg har fundet et band, jeg aldrig har hørt om, men som jeg nu har hørt om, og som jeg elsker. Det er 70'er-bandet The Free Design fra New York. En vocal group, som er blevet beskrevet som solskinspop eller barok pop. De opnåede ikke så meget sådan kommerciel anerkendelse, men har mange senere artister, blandt andet Belen Sebastian og Beck, som på en eller anden måde eksisterer meget i det her program i dag, har så nævnt dem som inspirationskilder. Og så synes jeg, det var en lille sjov detalje, fordi vi skal høre et nummer, som hedder Starlight, fordi vi har stjernetema. Men nu hørte vi lige True Love Will Find You in the End med Daniel Johnston. Og så deres, de her band, The Free Designs største hit, det er det modsatte budskab. Det hedder nemlig You're Never Gonna Find Another Love. Så det er ligesom, man kan vælge, hvad for den dag man har.
0: Klart, har man der findes en sang til hvert mood.
1: Præcis, har man en You Will Never Find Another Love, eller har man True Love Will Find You in the End. Jeg synes, det er fuldkommen genialt, det her. Jeg blev så glad, da jeg satte det på. Så god fornøjelse.

0: Det her, det var den franske duo Polo et Pan, og så var det sammen med Beth Ditto, altså hende, der også er forsanger i Gossip, der havde lavet det her, synes jeg, ret bængeren elektroniske stykke musik.
1: Helt vildt.
0: Hvor skal vi gå hen nu? Altså, vi har jo mange flere sange, vi kan nå at spille.
1: Ja, så meget stjernemusik tilbage.
0: Og sådan er det bare.
1: Ja.
0: Det lever vi med, men vi kunne tage, skal vi tage den her?
1: Jeg synes, vi skal tage Bacon.
0: Skal vi tage Bacon?
1: Fordi Bacon, et band fra 70'erne, som vi begge to faldt over i diskoteket, og troede, vi var den eneste, der havde faldet over. Men altså, sådan der kan man også se, at vores smag er lidt ens. Vi har begge to faldet over, der tænkte, det der
0: kommet er ind i dag, og jeg tænkte, jeg glæder mig til, at jeg skal spille for Jenny, og det glæder mig til, at jeg skal spille for Louise. Men nu kan vi jo så spille det, og for stadigvæk hinanden. Glædes.
1: Ja.
0: Det er et stykke musik, som handler om en fyr, der bare virkelig gerne vil være en stjerne. Og så synger de blandt andet det her geniale, i hans fantasier ligger verden for hans fod. Penge, biler og piger ligger for hans fod. Han vil så gerne være en stjerne.
1: Ja. 70'erne, baby.
0: Ah, men det er fedt. Og så hedder de Bacon.
1: Ja,
0: det er fedt. Det er dejligt dumt.
1: Var det, den hed En Skive Bacon, deres plade?
0: Fordi hed den En Skive Bacon?
1: Nej, det
0: håber jeg. Jo, det gør
1: det. Jo, den gør det. En Skive Bacon. Men fordi, at En Skive
0: så
1: jo...
0: Så ikke selv
1: man kan jo en plade En Skive jo.
0: Men det er genialt.
1: Det er så godt.
0: Det er fedt. Ja. Elsker det.

0: nu hvor vi var nede i 70'erne, så kunne vi lige så godt også lige nappe Jomfru Ane Band, som havde lavet den her sang, som altså hedder En Stjerne. Vi kan nå at spille en sang. Må det være det her, der hedder Klakki?
1: Klakki? Hvad er Klakki for noget?
0: Jamen, det er en dansk-islandsk folk world gruppe.
1: Nå, hvor fed.
0: Og kommer fra et album, der udkom i 95, der hedder Sort, når du sky, som blander traditionelle islandske toner med moderne nordiske folkemusik-elementer. Så vi går sådan folkemusikkens vej her til sidst. Mm-hmm. Der, jeg kan virkelig godt lide, når hende, der synger, elskede, umuligt elskede.
1: Oh.
0: Ja, det er ret fint. Det har været fedt at tage stjernetur med dig i dag.
1: Stjerne op med dig.
0: Ja, stjerne op med dig. Vi lyttes ved igen i næste uge. Tak, fordi I var med os derude. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Jonas Vingegaard havde aldrig drømt om at skrive sig ind i cykelhistorien, som han gjorde i dag, ved at vinde årets udgave af Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder det italienske løb, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af kun 8 ryttere gennem tiden, som har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.
2: Det er noget, jeg vil nærmest sige, at jeg ikke engang har turde drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Grand Prix, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
1: Og så Fisker, du er med fra Rom, hvor Jonas Vingegaard kom i mål for kort tid siden. Efter den her sejr, så er vi nok mange, der tænker, skal han så også vinde Tour de France igen? Sagde han om det?
3: Ja, det er jo altså stadigvæk et rigtig stort mål for Jonas Vingegaard, selvom han altså har vundet Tour de France 2 gange før. Han sagde, at han er stadig sulten, og der er mange cykelløb, som han gerne vil vinde, selvom han egentlig føler, at han har opnået alt det, som han egentlig havde turde drømme om i sin karriere, men han vil rigtig gerne vinde Tour de France lidt senere i år.
1: Nu er han så sammen med sin familie igen. De er kommet ned til ham i Rom. Hvordan skal sejren fejres?
3: Jamen, nu har han brugt rigtig lang tid på at tale med os pressen og været igennem alt det officielle, så nu venter der en velfortjent middag, og han sagde, at det kunne også være, at der blev plads til et glas vin eller 2, og så står den altså på en uges ferie, inden han sådan for alvor skal til at forberede sig til Tour de France igen. Det kan også være, at han lige får tid til at tjekke sin telefon på alle de lykønskninger, der er kommet ind til ham. Jeg ved i hvert fald, at han også fik et opkald fra kongen tidligere i dag.
1: Tak skal du have, Sara Fisker. Om en halv time møder Alternativet op til regeringsforhandlinger på Marienborg for anden gang i dag. Det andet parti, der formentlig skal støtte den kommende regering, Enhedslisten, er også mødt op igen efter at have været til forhandlinger med Mette Frederiksen i går. Nu maser man på for at nå helt frem til målstregen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Og det er jo interessant, at de først har været der, så har de kommende regeringspartier været der, og nu kommer støttepartierne så tilbage. Det tyder på, at nu har man, lad mig så sige det på en anden måde, snuden godt ned i sporet.
1: Og Jens Ringberg regner med, at en ny regering er klar i næste uge.
4: Med det tempo, der nu synes at være i de her forhandlinger, med den tæthed, møderne falder i, med den trafik, der er omkring Marienborg, så har jeg svært ved at se for mig, at det ikke sagtens godt kan slutte, også før grundlovsdag, som altså fredag, og det kunne så være på et tidspunkt midt i ugen. Men det er jo med det forbehold, at der ikke pludselig kommer en ordentlig håndfuld grus i maskineriet, eller der sker et eller andet.
1: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørvejr de fleste steder i aften og i nat. I Jylland kan der komme lidt regn. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Jonas Vingegaard skrev sig i dag ind i sportens historiebøger som en af kun 8 cykelryttere gennem tiden, der har vundet alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Han er også den første dansker, der har vundet Giro d'Italia. Efter dagens sejr sagde han selv, at han har opnået alt, hvad han har ønsket i sin karriere, men stadig har lyst til flere sejre.
1: Jeg vil jo gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
0: 2 gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France, men han er blevet slået af Tadej Pogacar de sidste par år. Men i år ser Vingegaard ud til at have, hvad der skal til for igen at vinde Tour de France, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, efter at Vingegaard vandt Giro d'Italia i overlegen stil.
2: Og det overskud giver ligesom en forventning om, at han meget mere end de seneste 2 sæsoner i hvert fald er begyndt at ligne en realistisk konkurrent til Tadej Pogacar, som har været umulig at slå i Tour de France.
0: Brian Nygaard mener dog, at Tadej Pogacar fortsat er favorit til at vinde Tour de France. De rekordlange regeringsforhandlinger fortsætter på Marienborg, hvor de sandsynlige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, er blevet indkaldt her til aften. Tidligere har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være tegn på, at man er ved at nå målet.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de 3 partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de 2 kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Det var fuglenes dag i dag, og interessen for fugle er vokset, især blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
4: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
0: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og de har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
0: Tørvejr de fleste steder, og i morgen får de fleste lidt eller nogen sol. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at sprænge lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien.

0: Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours. Og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
1: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
0: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder og i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
1: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
1: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truede. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aftenen og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aften har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale,

0: Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddags. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderne, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for de giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En person er kørt på skadestuen, men er ved bevidsthed uden for livsfare efter en lejlighedsbrand i København sent i aftes. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi til Ritzau. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej, hvor brandvæsenet er massivt til stede. Gammel Kongevej er derfor spærret i begge retninger mellem Værnedamsvej og Bagerstræden, og branden er under kontrol, oplyser vagtchefen. Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske leder, politisk ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, mandag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne

0: cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Den tyske by Hamburg har trukket sit bud på at blive vært for de olympiske lege tilbage, efter at byens borgere har afvist ideen ved en folkeafstemning i går. Det skriver nyhedsbureauerne DPA og AFP. Med 98% af stemmerne optalt havde 55% af vælgerne stemt imod, at Hamburg skal lægge by til sportsbegivenheden. 45% havde stemt for, skriver AFP. Hamburg var en af fire byer eller regioner i Tyskland, der var med i kapløbet om at være vært for sommer-OL enten i 2036, 2040 eller 2044. Hovedstaden Berlin, München og Ruhrregionen konkurrerer stadig om værtskabet. Borgmesteren i Hamburg, Peter Tetschenter, har efter afstemningen informeret den internationale olympiske komité om, at bud fra Hamburg vil blive trukket tilbage. Mange borgere, som havde set frem til lejene, er skuffet over resultatet af folkeafstemningen, sagde borgmesteren ifølge DPA i en erklæring. Omkring 1,3 millioner personer kunne stemme til dagens afstemning. Mest skyet nat med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til let vind fra omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hizbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk-Harnack er forebyggelsesdirektør.
2: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
3: 52 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
4: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
3: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
5: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
6: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
1: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Markvart Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk-Harnack.
2: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
1: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som